Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner. You can say-

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
3: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
10: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
11: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
12: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
13: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
12: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
13: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
12: Om vadå? Har du någon bättre idé, eller?
13: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
14: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: I där... Måste man inte tejpa något alls?
13: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Hej, Vedums Gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
8: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.
1: For inspiration.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget, och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter, och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag får vi växlande molnighet, lite risk för regnskurar inledningsvis, men sen under dagen så verkar det klarna upp ändå. Temperaturer upp till 20 grader och måttliga vindar från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: You are not alone med Michael Jackson, det är du inte. Du har precis slagit på radion eller fått in vaknat här när klockan är strax efter sju. Det är onsdag idag då.
1: Om det låter som att jag äter någonting så är det för att jag har min müsli och min yoghurt framför mig, för att frukosten i morse hann inte imundigas. Det har varit lite sent än vanligt.
0: Sov du bättre i natt eftersom det är sån här fullmåne?
1: Absolut. Ja. Natten innan så är det ju lite så. Jag hade lite svårt att sova, det hade du. Och ja. Jag hör också väldigt många andra som pratar om det här. Det är just det här månfenomenet som kommer då och då.
0: Ja, alltså jag vaknar ju så här vid 22 och så, nej, vad ska jag göra? Jag hade inget att göra. Jag gick upp och pinka för att ha något att göra.
1: Det är ju alltid roligt att gå upp och pinka. Ja. Ja, jag brukar gå upp och släppa ut min hund mitt i natten, för han har en förkärlek att gå ut.
0: Gå upp och släppa en fis.
1: Nu behöver jag inte gå upp för att göra.
0: Nähe.
1: Det kan jag ligga kvar och så att täcket liksom riktigt fladdrar på natten. Ja, det gillar jag.
0: Ja.
1: Det här är det bästa när man sover bredvid någon. Och så lägger man sig så här, den som man sover bredvid lägger en så här smygare. Ja. Och rätt som det är så bara när man börjar andas så, det är någonting som luktar.
0: Ja,
1: och det är inte jag.
0: Nej. Nej, men så kan det vara. Jag försöker hitta här. Ja, men här har vi det. Nu ska vi se. Vi pratar lite måne som vi ändå är inne i det. Acceptera alla, för det var några kokis här. Idag är det alltså den 2 september. Och tittar vi på den här fasen så är det nämligen så här att det har varit fullmåne. Det var det i fredags. Och om det nu är rätt år här. Ja, det är det faktiskt.
1: Jaha, då är det någon så här halvfull måne nu då, eller?
0: Ja, det är någonting som
1: är. Det är därför vi mår dåligt.
0: Halvfulla. Det är någonting med månen i alla fall.
1: Ja. Ja. Och det här med att acceptera cookies. Vart är kakorna?
0: Ja, vi får ta lite butterkaka. Det finns kvar i köket.

0: Shebang och Crash. Och det är dags att ta en titt på dagens datum. Den 2 september. Har du koll på att
1: nu har jag koll. Nu har jag koll. Hitta.
0: Ja.
1: 2 september har vi idag. Det är onsdag och det är Justina och Justus.
0: Mm-hmm.
1: Just det, som man säger.
0: Justus, det var ju han som var med där i Mannen som klev ut genom fönstret och försvann. 100-åringen, han heter ju Justus där. Hans
1: Justus,
0: kompis.
1: Coolt. Man kan också säga schysst nästan. Justus.
0: Justus.
1: Det finns många sätt att säga det på. Ja. Men skit i det.
0: Häng upp Vietnams nationaldag. Eller häng upp Vietnams flagga idag. Det är deras nationaldag.
1: Alltså du måste ju ha så många flaggor hemma hos dig med tanke på att du flaggar jämt.
0: Ja, precis. Ja.
1: Apropå det så våran flagga som står här nere för radion, den har sett sina bättre dagar. Så vi behöver kanske se över våran beachflagga.
0: Det tror jag inte.
1: Jag hade en kund som... Ja, men du, nu kan vi gå ner och kolla på den.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ja,
0: absolut.
1: Hon bara, hur ser den ut, sa hon. Ja. Skitsamma. Ja. 2005 det här datumet så är det MS Costa Concordia som sjösätts. Och det var den som 6 år senare som du vet så här, körde på den där ön.
0: Just det, ja, Kapten Inkrygg.
1: Ja, ön Giglio utanför Toscana.
0: Kan rekommendera den
1: konserten
0: dokumentären om det hela.
1: Det kanske blir en musikal.
0: Ja.
1: Hade det kunnat bli
0: musikalen om sjunkande skepp.
1: Marianne Mörk fyller 77 år idag.
0: Alltså.
1: Och jag älskar henne. Man hör ju henne i poddar. Hon gör ju reklam för ett speciellt varumärke.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är mycket helg, det är mycket helg.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är mycket gott, det är mycket mums. Ja, precis.
0: Var det inte någon mer som fyllde år idag?
1: Jo, men jag har ingen mer. Den skulle du ha koll på.
0: Ja, men det är också en... Alltså, han ser oftast lite special ut i de här olika rollerna som han gör.
1: Aha.
0: Han heter Jonas Malmsjö. Han är ju son då till Jan Malmsjö.
1: Ja, precis.
0: Och vad heter hon? Göransson där.
1: Ja, Marie Göransson.
0: Marie Göransson, ja, precis. Så att, men han är fantastisk på att läsa ljudböcker.
1: Ah, du säger så. Ja. Titta vad du vet.
0: Det vet. Vet
1: ja, vi kompletterar varandra nu.
0: Ja. Då tar vi och fortsätter med musik då. Eller? Hade du något mer?
1: Nej. Jag sitter här på tankar. Det tycker jag är kul.
0: Tänk om du skulle ta med någon sån här Vivica Gedholm som är svensk skådespelerska. Eller Jonte Hallén.
1: Ta med dem du.
0: Ja, det har vi gjort nu då.
1: Ja.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
7: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Är du redo för sommarens resa?
10: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
9: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
10: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
9: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
10: Säkra din plats på saxentours.com.
9: Minnesota väntar, häng med!
11: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
13: Beror på hur hungrig man är.
12: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
13: Och köper du 2 kilo?
12: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
15: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
17: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
18: Din gröna lösning.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Nej,
0: men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för i som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
23: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
25: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget. Och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något. Idag får vi växlande molnighet, lite risk för regnskurar inledningsvis. Men sen under dagen så verkar det klarna upp ändå. Temperaturer upp till 20 grader och måttliga vindar från sydväst.

0: Veronica Maggio heter hon som framför låten Jag kommer, och det var faktiskt en utav de där låtarna när den här låten kom som satte Veronica på riktigt höga höjder på listan alltså.
1: Nu hade det varit läge att spela den här låten Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.
0: Jaha,
1: är det... För det är internationella kokosnötsdagen.
0: Jag trodde det var så här Povel Ramels då.
1: Nej, det är det faktiskt inte.
0: Ja.
1: Men det är ju en rolig låt faktiskt. Ja. Inte ens med hammare och spik.
0: Ja. Bra.
1: Bra vet jag inte, men det är en låt. Det är nationella tapetserardagen idag också.
0: Jaha, då ska tapetsera om något.
1: Ja, tapetserare, det är yrket. Det är ju att man klär om möbler.
0: Ja.
1: Och tapetsera hemma, då tapetserar man med tapeter.
0: Är det inte tapetsör?
1: Nej, det heter tapetserare när man klär om möbler. Men skitsamma, jag kan ha fel, men jag känns som att jag har rätt här. Sveriges lärares dag idag också.
0: Bra.
1: Oj, vad hände där?
0: Det var väl någonting. Jag fick se häromdagen en bild på en lärare som jag hade som hade inte ändrat sig så här jättemycket.
1: Ja, man har ju vissa lärare man minns.
0: Ja.
1: Ja, vi har en hemma som bor granne som Daniel hade som träslöjslärare. Och vad han kallade honom i skolan, det kan jag inte säga i radion. Det kommer jag kunna säga till dig när du trycker på spela musik.
2: Små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är
3: lik. Det är bara kokosnöten som är lik. Allting andra verkar
1: mera balik. Påväl.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
2: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är lik. Där hemma.

0: Det här var Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, och de har en inköpslista på superlim och tejp. Jag har bägge delar hemma, så att det går nog att laga det mesta där.
1: Man undrar ju vad de ska göra hemma med det, tänker jag. Det kan ju vara, om man är lite kreativ i ett visst rum, så kanske man kan limma fast någon.
0: Ja, visst. Om man tar lite extra lim på silvertejpen här.
1: Ja, det kanske är så att man kanske gör någonting på sidan av, och så vill man liksom sätta dit den personen, och så limmar man fast den.
0: Ja, men sen är det en del som kallar det för silvertejp, en del som kallar det för vävtejp och gaffa, och det finns mycket.
1: Det finns mycket tejp, du.
0: Aha.
1: Ska vi ta en prata där vi bara pratar tejp?
0: Det kan vi göra.
1: Ja.
0: Eller ska vi trycka på en tejp?
1: Vi trycker på en tejp är bättre. Roligare att lyssna på faktiskt.
0: Här är en fantastisk tejp med Herr Williams och Ardis.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
8: bilen. Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
12: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
14: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
16: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
15: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
16: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
15: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
16: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
17: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
15: I där måste man inte tejpa något alls.
16: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
18: Är du redo för sommarens resa?
19: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
18: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
19: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
18: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
19: Säkra din plats på saxentours.com.
18: Minnesota väntar. Häng med!
20: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
21: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
22: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Rödna Jonssons rör i Skövde och Tidaholm.
0: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abdtech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget. Och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Inledningsvis mulet med risk för regn inåt landet, men sen ser det ut att klarna upp och vi får växande molnighet med ganska goda solchanser, upp mot 18 till 20 grader. Vinden måttlig från väst eller sydväst som längs kusten kan vara frisk och till och med hård under kvällen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Let's Love, David Guetta och Sia. Jag var nere här i butiken under igår. Jag införskaffade en ny stereoanläggning. Det är så här att jag har haft en stereoanläggning som är kopplad till två högtalare hemma. Och den har nog gått över 30 år. När det som sa att skärmen då, oj, som visar vilken kanal som är inställd. Nu är det kanske inte så många olika kanaler som står på hemma hos mig då. Det är mest P2.
1: Den har gått sönder.
0: Nej, den håller på och blinkar.
1: Oh.
0: Hela tiden.
1: Oj, oj, oj, det är jobbigt.
0: Så, ja, och nu tänkte jag, nu ska jag vara lite modern. Så jag skaffade då FM-mottagare, det måste det vara givetvis.
1: Mm.
0: DAB.
1: Alltså, oh, det finns, där ser kan, man. Oh,
0: oh. Internetradio.
1: Och internetradio, ja, minsann. Ja.
0: Och sån här som man kan koppla ihop telefon då. Så att om du har något jättebra som du vill spela upp från telefon där, så kan du göra det.
1: Oh, vad trevligt. Har du installerat den? Har du testat
0: den?
1: Nej,
0: jag har inte fått den här, för jag beställde den igår. Och då var det så här, jag hittade den på nätet. Och så tänkte jag så här, ja, men jag går till den lokala butiken.
1: Bra, Marcus.
0: Ja, och det var så här att det var inte så mycket billigare, typ bara 10 kronor och beställa den på nätet. För då kom det frakt till och då kändes det så jädra gött att köpa den i en lokal butik.
1: Vad bra att vi slår ett slag för det där faktiskt. För ja, det här behöver jag också tänka till, och framförallt många där ute också, att man tror ju att man tjänar en hacka på nätet, men det är den där frakten, och den är ganska dyr nu.
0: Frakten är dyr, och sen så är det så här att om den nu krånglar där, om 30 år när den här radioapparaten ger upp, då är det rätt gött att gå ner till butiken och säga att du...
1: Om 30 år? Reklamera.
0: Ja, precis här.
1: Då är det ganska bra kvalitet.
0: Förhoppningsvis då, så är man ju, nu ska jag räkna framåt där, men då är jag ju 75 då.
1: Vad trevligt. Ja, ja, då är ju jag, betyder jag ju 77.
0: Ja. Mm,
1: får ju se om man ens lever, och det vet ju inte jag.
0: Tror du inte vi sänder morgonprogrammet där?
1: Det hade ju varit. Vad med det?
0: Ja, precis.
1: Jag har ingen aning vad det skulle heta.
0: Ja, precis.
1: Löständerna.
0: Ja, senilmorgon.

0: Magnus Uggla i Astrologen, och då handlar det om astrologi och såna här stjärnor och grejer som man kan se. Vi pratade om det tidigare, att det är ju väldigt många som påverkas av månen just nu, och då, ja, det är Monius. Jag såg nämligen en väldigt speciell grej i, måste varit i lördagskväll, när det regnade och åska och sådär. Då ser man liksom det helt mörkt på hela himlen, och sen så ser man att det kommer ett ljus där, och då är det månen som tittar fram, och så slocknar den igen.
1: Ah, det är nästan så du trodde att det var ett UFO, va?
0: Ja.
1: Du ringde något samtal så här. Det finns väl någon sån här UFO-telefon du kan ringa säkert?
0: Jag har en granne som heter UFO, så jag ringde till hen.
1: Oj, vad bra! Ja, din kompis försöker få kontakt.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja, det är inte lätt alltså.
0: Nej, tur att jag har mer än en granne.
1: När vi sitter då i badtunnan och badar ibland, då kan man ju titta ganska mycket på himlen, för det ofta är det stjärnklart, och då ser man faktiskt en hel del skumma grejer faktiskt.
0: Såg du det här i förra veckan när de skickade upp de här Elon Musk-satelliterna?
1: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Det har jag missat totalt.
0: Ja.
1: Ja, men jag ser andra saker som rör sig, och då undrar man ibland vad det är som rör sig.
0: Mm.
1: Det finns säkert ett att man kan förklara det på något sätt. Men
0: det mesta går att förklara.
1: Det är ju så, men man kan ändå tro.
0: Idag så är det ju onsdag.
1: Oho.
0: Ja, och vi ska ju se vem som är smartast i studion.
1: Ha.
0: Idag är det tema också som är blandad. Det är alltså, ja, det kan vara alla möjliga frågor.
1: Oh, herregud, det här blir bra. Du, jag är på G.
0: Ja. Så jag tänker att vi ser om Frida är vaken och alert. Hon kommer in här och ger oss förhoppningsvis lite frågor och svar om en 20 minuter så här.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Har du fått igång ditt transportband?
17: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
16: Fixar de damer till festen också?
17: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
21: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
22: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget. Och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter. Och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något. Inledningsvis mulet med risk för regn inåt landet, men sen ser det ut att klarna upp och vi får växande molnighet med ganska goda solchanser, upp mot 18-20 grader. Vinden måttlig från väst eller sydväst som längs kusten kan vara frisk och till och med hård under kvällen.

0: Iconic med 18s i detta nu. Och vi har fått in Frida i studion. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon, Marcus och Elin.
0: Ja.
1: Ja, hur är läget?
0: Elin blir tyst.
1: Nej, jag höll på att skriva samtidigt. Och det här när man är kvinna och gör två saker samtidigt, det vet vi hur det går.
0: Ja, hur går det då?
1: Det går ganska bra.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men uppenbarligen inte idag då.
0: Nej.
1: Jag har haft lite så här, jag ska prata om det senare, det var lite strömavbrott inatt. Så det kanske är därför att det blir lite rörigt.
0: Okej, går du på ström?
1: Ja, ström är jag urladdad.
0: Ja, så är det. Har du haft strömmen på i natt?
2: Ja, men det tror jag. Jag har inte märkt något annat. Jag sover på natten, Elin.
1: Ja, men jag ska förklara hur det var. Om en liten stund så kommer ni förstå varför jag pratar som jag pratar. Men nu ska vi ju ha smartast i studion. Oh.
0: Ja visst, det är nämligen så här att vi har fem frågor allmänbildning idag, tror jag det är.
2: Ja, idag är det lite svårt faktiskt.
0: Är det
1: och
0: det?
1: Nej, och det som aldrig brukar vara lätt, så då är det ännu svårare idag då.
0: Ja, får vi minuspoäng idag till och med.
1: Okej, jag har gjort 1-5. Har du Marcus papper och penna?
0: Hopp.
1: Bra.
2: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
2: Var ni vakna på biologilektionen eller fysiklektionen kanske? Med vilken kemisk metalliskt grundämne är det enda som är i flytande form vid normal rumstemperatur? Alltså ett grundämne som är det enda som är flytande form vid normal rumstemperatur.
1: Oj, oj, oj.
2: Ja, den är klurig.
1: Ja.
2: Marcus skriver här, säger jag.
0: Ja, vi provar med något.
1: Ja.
0: Ja.
2: Fråga nummer 2. Alla människor har unika fingeravtryck. Men vilken del av ansiktet, munnen, har ett helt unikt mönster för varje person, precis som fingeravtryck?
0: Nu fattar jag inte jag frågan.
2: Nej, den här var krånglig. Det här är ju alltså inte jag som har skrivit de här frågorna.
1: Nej, men...
2: Får jag ju skylla ifrån
1: mig. Ja, men läs den en gång till då.
2: Ja, precis. Här. Att alla människor har ju unika fingeravtryck, det är vi med på.
1: Ja.
2: Men vilken del av ansiktet har en helt unikt mönster för varje person, precis som fingeravtryck?
1: Mm.
2: Någonting i ansiktet som är precis unikt för varje person.
1: Jag chansar.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, fråga nummer 3 då. Om du står på månen och tittar upp på himlen mitt på dagen, vilken färg skulle himlen ha? Ni har inte varit på månen, förstår jag.
1: Nej.
0: Inte idag.
1: Om vi står på månen och tittar, vilken färg skulle himlen ha?
0: Himlen är oskyldigt blå. Månen är oskyldigt...
1: Nej, jag bara chansar.
0: Nej, jag vet inte.
1: Nej, inte jag heller.
2: Men nu känns det mer hoppfullt. Det här är en som jag tror ni kan. Leksaken Lego grundades i Danmark på 1930-talet, men de ikoniska byggklossarna gjordes inte av plast från början. Vilket material tillverkades de av de första 10 åren? Alltså innan det blev plastbitar.
1: Chansar.
0: I Danmark.
1: Mm. Det visste väl att Lego var från Danmark?
0: Ja.
1: Men det visste du inte.
0: Jag visste att du började från Danmark.
1: Ja.
2: Och sen har vi fråga nummer 5 då. Katter är kända för att vara extremt flexibla och kan klämma sig igenom otroligt trånga utrymmen. Vad är det för anatomisk detalj i deras skelett som gör detta möjligt?
1: En anatomisk detalj?
2: Mm.
1: Oj. Vad svårt. De saknar någonting.
2: Ja, det var svåra frågor idag.
1: Ja, men vad bra. Jag skriver här nu. Jag har ingen aning.
0: Nej, inte jag heller.
1: Men vad spännande det ska bli att få svaren snart, Frida.
0: Vi byter lappar med varandra så får du dra de rätta svaren här. Under tiden lyssnar vi på Beatles.
1: Varsågod.
0: Är det Let It Be?

0: Let it be med Beatles här i Vaknat i Radio 3B. Vi håller på med smartast i studion och kanske årets svåraste frågor, för det var väldigt vad det var svårt här.
1: Vad vi kommer lära oss utav det här, ja, känner jag nu. Okej, Frida, vi är beredda.
0: Ja.
2: Precis då. På fråga nummer ett så undrar jag alltså vilket kemiskt metalliskt grundämne som är det enda som är i flytande form vid normal rumstemperatur. Och där har vi då rätt svar, kvicksilver.
0: Oj, oj, oj.
1: Jaha. Jag hade rätt.
0: Ja.
1: Det visste faktiskt jag.
2: Wow. Jaha. Elin, ja, du var vaken i skolan.
0: Hade du kvicksilvertermometer?
1: Hörru, nu vidare.
0: Ja, ja, ja.
2: Sen frågar jag om ett unikt, eller vilken del i ansiktet på en människa som är unik för varje person, precis som fingeravtryck. Och där är rätt svar, tungan. Elin är på gång här.
1: Ja, ja, ja. Det var bra med strömavbrotten.
0: Ja, ja, ja.
2: Sen frågar jag, om man står på månen och tittar upp mot himlen på dagen, vilken färg skulle då himlen ha? Och det är svart.
1: Ah, fel.
2: Det är mörkt där ute.
1: Ja, det var väldigt mörkt.
2: Mm. Och sen undrar jag alltså om leksaken Lego, vilket material den tillverkades i innan den blev plast. Och då är rätt svar trä.
1: Bra, Marcus!
0: Tack, tack.
1: De kan inte ha hållit längre.
0: Nej.
1: Barnen sök på de klossarna.
2: Precis, ofräscht.
0: Jobbigt om det var Duplo också.
1: Och nu blir det spännande att se vad katterna har då.
2: Ja, men precis. Den anatomiska detaljen som gör att de är så otroligt flexibla, och det är att de saknar ett fast nyckelben.
1: Ah, ja, njure, Marcus. Det var ju spännande svar faktiskt.
2: Oj, det var ju lite innovativt.
1: Jag skrev att de hade extra mycket ledvätska.
2: Ja, ja, ja.
0: Vad blev det? Två till Elin
1: och ett till Marcus.
0: Ja.
1: Tjuhu!
0: Ja, idag vinner kvinnorna.
1: Tack, tack, aha, tack, tack. Det var roligt.
0: Tack för det, Frida.
2: Tack själva.
1: Tack, Frida.
0: Jag har fått mejl från en tjej här som ska få göra frågor framöver här. Nästa vecka så har vi frågor om valet.
1: Trevligt.
0: En opinionsundersökning.
1: Nej, men gud, kan jag få tillbaka min penna, hörru?
0: Jag hade på den.
1: Ja, den är speciell, du.
0: Ja, ja. Då kör vi vidare med Samantha Mumba.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
6: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
10: Beror på hur hungrig man är.
9: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
10: Och köper du 2 kilo?
9: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med resurser. Respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
14: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.

0: Hej! Det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen har visat sig vara villiga att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar. Detta enligt en granskning från SVT Nyheter Skåne och Uppdrag granskning. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USA:s president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Inledningsvis mulet med risk för regn inåt landet, men sen ser det ut att klarna upp och vi får växande molnighet med ganska goda solchanser, upp mot 18 till 20 grader. Vinden måttlig från väst eller sydväst som längs kusten kan vara frisk och till och med hård under kvällen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Three Doors Down. En door down, där satt faktiskt hon som jobbar här nere som man går ner och tar spruta hos om man ska vaccinera sig. Hon kom inte in idag, hon ville komma upp här till studion och vaccinera oss.
1: Ja, men vi vill ju ha hennes intellekt, tänkte jag. Ja. Jobbar man som apotekare kanske man har någonting mellan pannbenen, känner jag.
0: Jag tror inte hon är apotekare, hon är någon sån här vad heter det, sjuksköterska.
1: Ja, det är väl också väldigt bra.
0: Ja,
1: precis. Då har man väl kunskap om mycket annat.
0: Vi kan börja med på vår programpunkt, fråga doktor innan.
1: Ja, det kan vi ha. Ja. Ja. Jag ville bara säga en lite rolig grej.
0: Ja.
1: Vi pratade om att Lego tillverkades utav trä innan det blev plast.
0: Ja.
1: Jag känner en som har en bil. Och då har han satt fast en sån där Lego-märke på bak. Så det ser ut som att det sticker ut. Det står Lego, som att bilen är Lego. Det är ju ascoolt.
0: Just det.
1: Ja. Han sticker in liksom i bakluckan där i listen någonstans.
0: Ja, lite fräckt.
1: Yeah. Ja. Jättefräckt. Frågan är den i trä eller är den i metall?
0: Du tar med en magnet och kolla.
1: Jag får göra det.
0: Aha.
1: Bilen alltså.
0: Ja, det vet jag inte.
1: En träbil.
0: Annars så finns det ju någon som har byggt en jag tror det är en Volvo V70 i Lego.
1: Ja.
0: Som är helt byggd i Lego.
1: Ja, det är en annan grej än trä.
0: Ja, absolut. Träbil.
1: Undrar hur många bitar det krävdes för att bygga en. Det var ju normalfull storlek också, va?
0: Ja, den ska väl vara identisk med en vanlig V70.
1: Otroligt tålamodskrävande.
0: Det är fräckt. Trabanten, den är ju byggd i lump som vi har här på radion.
1: I lump? Ja, det låter ju seriöst.
0: Ja, så det är så här, när man åker i den, alltså den går ju som bäst antingen i 60 eller 80. Men om man smäller med den, kan jag säga, då blir det bara skit kvar.
1: Ja, men gör inte det då.
0: Nej, det är därför han står inbackad hemma just nu då.
1: Ja, kul att ha en sån bil.
0: Ja, lite så. Ta den när du ska åka en dag.
1: Nej, tack.

0: Det här är LP i låten Lost on You och innan dess Belinda Carlisle som är Little Black Book. Och Black var det i natt, eller?
1: Ja, men ja, precis. Jag pratade om det, att jag hade strömavbrott i natt.
0: Mm.
1: Och det kom ju där på kvällskvisten någonstans innan vi skulle gå och lägga oss. Men det var väldigt, väldigt lokalt. För jag gick ut och tittade och då hade grannen till vänster, som är 300 meter bort, där var det ström bort mot vägen. Men åt andra hållet var det ganska så svart, vilket jag insåg. Ja, men då är det ju inte bara vi, utan det är flera stycken andra. Men det är väldigt, väldigt lokalt ändå.
0: Ja.
1: Ja, och det gick en timma och det hände ingenting. Det kommer inte upp någonting med driftstörning. Jag tänkte, vad fasiken. Så jag började ringa felanmälan. Tänkte, nu måste jag ringa. Och så var det upptaget. Jag tänkte, nu är det många som ringer. Men till slut kommer jag fram. Och då är det ingen som har anmält skiten. Så jag anmälde och då åkte det en tjej från grannstaden och kom ganska fort. Och det tog inte mer än en kvart så hade vi ström igen.
0: Oj då.
1: Jajamän. För man märker hur beroende man är med att ladda telefon. Och de som bara har elbil till exempel i det läget.
0: Ja.
1: Då jag var lite inne på att jag skulle åka runt med bilen och ladda telefonen, för jag hade bara 12%.
0: Ja, du tänkte så. Men hade din bil börjat att ladda?
1: Absolut inte.
0: Nej,
1: det var tidigare än så.
0: Ja.
1: Mm, men kul. Det var bra gjort av energibolaget. De var snabbt på tå.
0: En gång när jag var ute i Mariestad, vi skulle, ja, det hade varit lite strömavbrott vid sajten där, alltså masten. Då kom jag sent och då hade alla gått hem där. Och då visade sig att jag skulle ringa 112. Det tar ju emot lite grann att ringa larmnumret för att anmäla att det är problem med elen.
1: Ja, men jag blev kopplad till SOS Alarm, men på det nummer som jag ringde.
0: Jaha.
1: Men det känns ju också helt fel, för där känner man att då ska det vara något som är riktigt, riktigt akut.
0: Ja, precis.
1: Men då har vi de ett samarbete med alla jour, de som jour där ute.
0: Jourhavande präst.
1: Det kunde jag behövts igår. Ja. Det var mörkt och man blev lite ledsen i ögat.
0: Så är det. Mm. Ja, men då har du ström i alla fall.
1: Ja, och kul när det händer någonting.
0: Ja, lite så.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
7: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det. Men så jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Kallt hemma, kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
14: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
15: Hej, Vedums Gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia, movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
21: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
20: Varför då?
21: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
20: Det låter ju klokt.
21: Ja, någon av oss måste ju vara det.
20: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Maniac, hör du, med Michael Zambello och Jackson 5 innades då med Blame It On The Boogie. Idag är det onsdag, igår var du på besök hos Håkan som heter Torpenberg efternamn.
1: Det heter han,
0: ja.
1: Men det var inte det vi pratade om.
0: Nej.
1: Vi pratade om, att om hans band.
0: Ja, just det.
1: Renault
0: just
1: heter
0: det.
1: Bandet. Och det är så roligt, så det är lätt att säga Renault då. Som
0: ja,
1: jag säger i den filmen man kan se på Facebook idag då.
0: Ja.
1: Men jag träffade honom och han berättade om hur de börjar spela och hur han skriver låtar och vad de har på framtiden, vad som står på agendan här och så vidare. Så att kul att vara i en riktigt så här cool hemmastudio också.
0: Ja. Fick du något tips här om du ska skriva en låt och vad ska du tänka på?
1: Nej, jag fick inte så mycket tips faktiskt. Det tog väldigt lång tid att hålla på och greja med en låt i alla fall.
0: Det var det?
1: Ja, det var väldigt mycket sitta vid datorn och fixa och mixtra, om man säger så.
0: Ja, man ska ju komma på ord som stämmer överens och sådär.
1: Ja, men han fick ju, som han berättade i intervjun sen, att han får melodislingor när han står i duschen eller när han ute går och så vidare. Och då har han ju någon form av röstmemo som man kan spela in de här på. Så att det kommer någonstans ifrån och så leder det så vidare liksom.
0: Undrar hur den där låten kom till, Rain Drops Keep Falling On Me.
1: Keeps Falling On My Head.
0: Ja, precis så heter den kanske.
1: Ja, du, det vet jag inte. Man kanske var ute och gick och spatserade och kände att nu regnade.
0: Det kanske regnar ut idag. Det är lite så där hänger i luften, tycker jag.
1: Har du ingen melodislinga i huvudet vi kan skriva en liten rad till, eller?
0: Oj. Ja, det skulle vara om en herre som heter Leif. Jag vet inte vad jag ska komma på om han. Jag funderar på det.
1: En melodislinga.
0: Ja. Mm.

0: Där hade vi de vikingarna i låten Genghis Khan. 1978 kom den här låten. Ja, det är onsdag idag och jag har lite möten inplanerat här. Möten och lunch ute på stan idag blev det faktiskt.
1: Men vad trevligt då. Ja. Jag ska också ha lite möten, lite inspelningar. Mm. Jag måste gå och tömma blåsan alldeles snart. Det står på nästa på agendan.
0: Okay,
1: ja. Ta med mig vattenflaskan ut till Frida för den blev kvar här.
0: Ja.
1: Så vi ska städa undan lite så att det är fint att Tommy kommer in i studion.
0: Ja, visst. Mm. Så att den inte fastnar i kablar och grejer här.
1: Nej, men med det där skägget han har så behöver det vara lite fritt liksom.
0: Ja, undrar om han har hört det här att han har fått skägget i brevlådan.
1: Det har han säkert. Ja. Tappar skägget och allt som vidare. Han tappar inte hakan, han tappar skägget.
0: Tappar skägget.
1: Ja. Ja.
0: Han kanske har varit ute idag för det är ju alltså, nu är det ju perfekt om man ska ta sig med kommunala eller med tåg och så här. De bjuder ju på liksom lunch och de bjuder på frukostar och allt sånt där.
1: Ja, det är där man ska åka om man vill bli mätt.
0: Ja.
1: Men jag skulle vilja kasta mig en fråga till Tommy som jag är lite fascinerad över. Ja. Hur gör han rent sitt skägg? Är det med vanligt shampoo eller är det med skäggshampoo? Tommy, om du hör det här, berätta, hur gör du rent ditt skägg?
0: Ja.
1: För att slippa de här bajsbakterierna som jag har hört är väldigt mycket.
0: Jag tror jag drar av den här puffskyddet på micken här för att det...
1: Ja, gör det. Det är lika bra.
0: Ja,
1: ja, jag vet ju vad som ryms i det där skägget alltså.
0: Oj.
1: Mm.
0: Ja. Vi tar och kör imorgon, för då är det en annan morgon. Men då är det dags för, vad har vi då? Vem är det som tjötar?
1: Vem är det som tjötar?
0: Ja, jag tror att vi tar en politiker den här veckan.
1: Kul!
0: Det är roligt, ja visst. Mona Seilitz, nej heter hon inte, Salin.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst!
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Färdig gräsmatta på rulle.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tovex bil. Hela vägen.
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
15: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
16: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroi här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
21: Paroi.
20: Din lokala drivkraft.
22: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
23: Vad har du hettat nu då?
24: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
23: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
24: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
23: Ta med några elektroder och.
24: Vad är det?
25: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: for somebody else. Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen har visat sig vara villiga att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar. Detta enligt en granskning från SVT Nyheter Skåne och Uppdrag granskning. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USA:s president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet upp mot 20 grader och vinden måttlig till frisk från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Herman's Hermits, no milk today. Det var ju jäkligt nära igår att det inte blev någon mjölk, alltså överhuvudtaget. Eller massa mjölk som ramlade ut eller läckte ut på någon parkering i Vårgårda, va? Tänk att ha ställt mjölkbilen. Ställa sig i solen där, för det var lite sol. Och så bara, åh, dra en kopp kaffe, ta det lite lugnt. Och så är det någon som bara, du, det är din mjölkbil. Ja, vadå? Det läcker, du vet eller? Nej. 700 liter tydligen, och räddningstjänsten fick komma vid någon vägkrog i Vårgårda. Det hände igår. Men det är oklart om mjölkläckaget har ställt till med några problem på platsen, stod det också avslutningsvis i detta telegram som jag läste på Aftonbladet, tror jag. Då blev jag så här, vad skulle det vara för problem? Med annat än att korna tycker att det var jäkligt dåligt att vaska den mjölken. Men också, vad skulle det vara för problem? Det är ju ingen för, det är ju jätterent. Det är förmodligen renare än vattnet vi dricker, alltså mjölken. Det är klart det kan bli lite katter kanske, eller sen efter ett tag så är värmen ligger på. Men nu har det kommit en del regn så det löser sig säkert. Tack så mycket Marcus och Elin, det var helsike vad ni hoppade på mig och mitt skägg. Men jag ska bara, först bara en sak här nu. Man använder inte ordet skägg och bajsbakterier i samma mening. Vad är det för skit? Nej, jag ska förklara hur jag rent mitt skägg, Elin. Det är lugnt. Det är lugnt. Du får reda på det alldeles en stund. Man ska gå och titta förbi också. Här är Chapel Roan på 3B. Jättegod lillördag på dig. Är det någon som har puffskyddet? Vad fan?

Ingen som vinner Mauro Scocco efter Chapel Roan på 3D. Jag fick ta Marcus gamla strumpa som puffskydd. Så får jag tandlossning här under programmet, så vet du vad det beror på. Du, vill du veta hur jag gör rent mitt skägg? Jag är tvungen att liksom tänka igenom, för det här är ingenting som jag som vanligtvis tänker på. Utan jag får formulera mig, så jag ska återkomma om detta alldeles om en stund. Nu en artist. Där vi i somras, vi var ju på Way Out West, jag och min 13-åring. Och jag var lite spänd. Därför att det var den toppartisten som hon verkligen hade sett fram emot. Och memorerat liksom Midnight Sun-texten och många andra låtar, så att jag kände så här, vilken skön stund, vilken otrolig lyx för en farsa att få stå med sin 13-åring och kolla på Sara Larsson. Det var ju inte alls så, hon drog ju med sina syrror längre framåt sen, så jag stod där själv och träffade faktiskt en gammal kompis, Annelise. Vi stod och snackade skit där under träden. Så får det vara. Här är Sara på 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
4: din grusleverantör.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi,
5: din lokala drivkraft.
7: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
15: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
16: Beror på hur hungrig man är.
15: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
16: Och köper du 2 kilo?
15: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
19: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
20: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
21: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
20: Och priserna då?
21: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
20: Välkommen hem till familjen Åkesson.
21: I Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
23: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
24: Letar du efter det perfekta smycket?
0: Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Popolat, Taylor Swift efter Rick James. Jag ondgjorde mig lite grann över att ett program som är inspelat i Göteborg som På spåret bara lyckas hitta tre personer som inte är från Stockholm. Det är otroligt dåligt. Men nu läser jag att Soundtrack of Alive ska vara husband och då blir jag glad igen. Då känns det liksom som att livet, ja men det känns ju förbannat trevligt. Jo, det, hur gör man rent sitt skägg? Jag vet inte, du som är skäggbärare. Nu har jag ju inte sånt där vansinnigt bibliskt jätteskägg, utan lagom skägg. Men man får ändå ta hand om skägget. Storleken har ingen betydelse, så är det. Nej, men jag gör så här. Jag kör skäggschampo. Elin som frågar mig detta. Jag kör skäggschampo, masserar in. Och sen har jag också ett mjukgörande. Jag har också ett balsam som jag kan använda. Men jag känner att det är riktigt torrt och sprötigt. Speciellt på sommar eller på höst och sånt där. När det liksom är lite vindigt och blåsigt och man blir lite så. Och sen har jag också lite sån här för att göra det. Ja men så här lite mysigt och skönt och mjukt så att ingen säger så här, ja, jag vill inte ha några pussar där för att du, ja du vet hur man får ta hand om det. Och sen så är jag fjompig, ja, då tar jag också, jag har börjat med så här skäggolja ibland med goda dofter och jag är väldigt inne på cederträ just nu. Det är du som vet vad det handlar om, du vet. Jag vet inte vad det är för någonting, man känner sig som en sån riktig jävla lumberjack. Man går där med skägg så luktar skog fast man befinner sig mitt inne i stan. Men det är det, så det gör jag, tar hand om det. Just nu så har jag klippt ner lite grann. Sen är det en sak också. Jag har läst forskning som visar att vi som har skägg faktiskt inte blir sjuka så ofta. Därför att, vadå? Är det bajsbakterier? Nej, det är det inte. Släpp det. Nej, men däremot så är det så att vi... det är fasta grejer som gör att vi hela tiden sparrar vårt immunförsvar. Så skaffa skägg och bli frisk i höst. Det var mitt tips.

Nickelback frontisenshad Kruger som river av det här Spider-Man-temat Hero på 3B Hero. Alltså just Spider-Man är nog en av mina favoriter faktiskt, för han är så skön. Han är som en riktig människa och så har han det här nätet. Det är liksom att enda, sen skitstark också, det är det, men det är liksom nätet som är, och sen är han skitstark naturligtvis. 5000 volts fick du innan dess. Gillar du liksom tryck när du går undan och sånt och känner att den här lillördan, alltså jag måste få ur det här. Ja men du, vet du vad, vi kör rockkväll från 8 i afton. Det är klassiskt rock and roll från 70-talet och framåt, så jobbar vi från 20:00 och 2 timmar fram. Rockkväll på 3B, vi kör ikväll.

försöker kolla vädret här nu över västra Sverige till helgen. Det är svårt, alltså så. Men jag gjorde ju faktiskt, jag gjorde min värnplikt på väderenheten på Karlsborgs flygflottilj. Så att lite grann, ett litet väder, ja men du säger dynamiskt väder. Kan vi komma undan med det? Kan man säga så, ett dynamiskt väder? Ja, allt kan hända till helgen. Det är så, Victor Lexell är ju i Azalea-dalen i Slottsskogen och spelar där utomhus då naturligtvis.

svag. Så att det ser väl ut som att, som sagt, dynamiskt, det låter det vara så. Du, annars till helgen så ser det ju ut som att det blir mathantverkssafari lördag och söndag. Det är bara att kolla upp mer där. Det är lokala delikatesser och genuint mathantverk. Men gott att smaka också, tycker jag. Det är mysigt. Så här. Honung, vad har du gjort med den? Det är inte jag, det är bina som har gjort den. Ja, okej. Okay. Sen är det Amberfestival i Trollhättan, Folkets Park där med bland annat Jill Jonsson, Thomas Stenström och Walter Nilsson och Arvingarna och sådana grejer. Vad är det mer som... Ja, men sen är det ju liksom det här, den här sista, kanske ut i stugan och röja. Det är kanske sådana saker vi gör till helgen. På riktigt den här gången. Nyheter och väder alldeles i 11 snåret, tänkte jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.

0: folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
1: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
0: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Kap. Svets. Slit. Och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
15: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
16: Tovex bil. Hela vägen.
17: Vallavi. Strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
20: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
21: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
22: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om bilen.
23: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
24: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
23: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
24: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Och nu,
1: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med den granskning som SVT Nyheter och Uppdrag granskning har gjort av privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen och visar sig vara villiga att hjälpa män att kontrollera sina fruar. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda på att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USA:s president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet upp mot 20 grader och vinden måttlig till frisk från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Modern Talking, Brother Louie på 3 by. Någon minut över 11, en fin 11-kopp på dig. Min 13-åring säger så här: pappa, det här är så bra, Modern Talking. Jag vet, det är grymt, är det? Sen tänker jag så här, det är 40 år gamla låt. Men det spelar ingen roll. Bra musik är bra musik. Och idag, när man kan liksom ljudsätta bildklipp och så här sköna snabba 15-sekunders klipp med grejer, låtar blir liksom hit igen. Och även artister som inte har någon fanbase än gör sin egen liksom resa på sociala medier. Och sen går de till skivbolagen och säger: hej, jag tycker att jag är bra, och det tycker typ 500 000 fans också. Det är en kul förskjutning, tycker jag. Det är härligt. Det är en fin 11-kopp, önskar jag. Jag såg en grej, det var en artikel, det handlade om bov och bedrägeri. Det var någon som hade jobbat på någon mack och stulit en massa lotter. Men i den artikeln så såg jag en grej som jag tänkte säga, undrar om de tänkte på att de avslöjade en pryl där. Men vi kan ta det lite senare, faktiskt, tänkte jag. Sen är det nu så att du är orolig för mig. Jag tänker, pratar jag fortfarande igenom Marcus Strumpa som puffskydd? Nej, du behöver inte ringa Amnesty International. Jag hittar ett puffskydd.

Shania Twain, Forever and For Always. En låt som faktiskt Prince gjorde en hemlig cover på för en 15 år sedan och behöll sitt privata arkiv. Det är lite coolt det där med stora artister som bara har liksom en sidan om grej. Så, huvudtaget att vara artist och, liksom, och hålla på och pula mycket själv innan allting blir offentligt. Det är lite grann det kommer att handla om i Trekaffet, vår nya serie här på onsdags eftermiddagar. Elin har hängt med Håkan Torpenberg från Grästorp, men också från bandet Renault, som är ett band som har inspirerat sin musik av 80-tals syntestetiken och så. Så i eftermiddag kan du höra hur det mötet lät, de träffades igår. Hur det är liksom att prodda sin egen musik och hur man tänker framåt och så. Trekaffet i eftermiddag här på Treby. Pontus och amerikanerna i musiken alldeles om en stund. Här är Sabrina.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
11: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
10: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
13: yeah. Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
14: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
0: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten. Eriksson, snusbilar.
1: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Fleetwood Mac Everywhere efter Pontus Amerikanerna på tre bit. En vacker lunch, du kanske går på lunch redan nu. Det kan vara så. Det här är en grej som kom igår som jag läste. Det är en Mac-anställd som stal. Ja. Och det kan ju vara, alltså så här kan det ju vara. Det kan ju vara så att man är på en plats i livet där man känner så här, men det här är skit och räva, jag orkar inte. Och så går man där och så börjar man liksom, så man tar en korv kanske. Det är någon sån här, du vet, chipspåse som någon av oss kunder är inne och rafsar så det går hål i botten. Kanske man har den och smaskar på bakom disken. Alltså det här vanliga, du vet, som man ändå kan tänka, men det kan väl vara så liksom. Men så kanske man kliver över gränsen och så går man in och så tar man en burgare liksom och tänker att man inte betalar för. Alltså det finns ju massa lockelser. Vi människor är ju sådana. Vi består ju av liksom mörker och ljus, så funkar det. Men den här 39-åriga kvinnan, hon åtalas nu för grov stöld för hon stal 4000 lotter. Jag vill inte gå in på namnet på de lotterna, men det är så 4000. Där klämmer man ju över en gräns. Sen har hon åtalat då för grovstöld naturligtvis. Man förstår ju det. Saken var att hon löste in 800 vinstlotter på sitt eget spelkonto under arbetstid. Det är det som är lite dåligt också. Frågan är, hade hon gjort det, hade tagit hem dem och gjort det? Hade det funkat? Nej, jag vet inte. Stjäla utan, man kan ju betalt lika gärna kanske. Men okej, okay, under arbetstid. Och då vinsterna som hon faktiskt vann av detta, det var alltså 49 000 spänn. Då tycker man såhär, wow, det är ändå lite bra, det är ju en god cash där liksom. Men sen längre ner i den här artikeln står det också, lotterna var värda sammanlagt 120 000 spänn. Det är ju dålig matematik. Hon erkänner brottet också, så det är ju, it's a no-brainer egentligen. Men jag menar, 49 000 spänn vinster och så kostar det 120 000. Det är lite trist.

Bruce Springsteens Brilliant Disguise på Trevi. Valtider, va? Vad säger du? Är det valtider? Ja, men det är ju det. Alltså, det är ju intressant, tycker jag, att se hur de liksom håller på nu att spela spelet också. De ska eventuellt samarbeta och så vill de inte stänga några dörrar för hårt. Och vissa stänger dörren skithårt. Och vissa, alla har olika taktik, liksom. Och det de vill ha, det är oss. Alltså våra röster. Har du bestämt dig? Jag kommer nog luta mig tillbaka på hur jag tidigare har resonerat lite grann åt det hållet. Samtidigt så vill man ändå ha ett finger i luften och känna att det är ändå färskvara ändå med politik på ett sätt, alltså, tycker jag. Så att vi får se hur jag får se hur jag gör. Men idag är det alla lärares dag. Tänk på det. Jag tycker så här, hela skolväsendet är så otroligt viktigt. Det är vår viktigaste institution i det samhället. Det är det. För det är där man liksom gör folk av kidsen. Oavsett hur de har det hemma så får alla en hyfsad chans ändå. Att blanda in för mycket och in och gegga för hårt i skolan, det tycker jag. Jag ska fundera på det, alltså. Jag vill inte gå för hårt i det där, men du vet så. Alla lärares dag. Jobb.

0: Treby. Klockan 12, nyheter och väder. Önska en fin lunch. Du, det är häftigt. Du vet när ungarna hittar på något jäkelskap och så bara gör de så här. Ja, men kolla där, då, vad han har ritat på väg. Ja, nej, men vad har du ritat på? Och så tappar man fokus. Det är himla smart. Vi föräldrar är ju sådana. Vi liksom utnyttjar oss av våra barn. Det är så det funkar. Men jag tänker på Donald Trump. Han bråkar ju med Kanada nu. Det är inte bara det här med handelstullar och sånt, utan den där sjön också. Den ska han blanda in. Alltså, om inte ni blir arga nu så ska jag byta namn på sjön. Alltså, bara, och då har han inte, då kallar han inte för Lake Trump, för det har varit helt öppet och ärligt egentligen, utan Lake America.
1: I want to call it Lake America if you don't change
0: the... Så var han på både Google som ändrade namn till Lake America från Lake Ontario som det egentligen heter. Barnsligt det här. Och även nu så har ju då Apple ändrat sina karttjänster. Så man är i USA i detta. Vi, där heter det ju fortfarande Lake Ontario, men alltså från USA. Så liksom man har fått dem att ändra sig. Det är så barnsligt. Man visar att man får lägga en massa energi på det. Eller så här,
1: if you don't change the name, I'll twist your arm. I will strike upon thee with great vengeance and furious anger.
0: If you don't change the name of the lake. Har han ens badat i sjön, undrar jag, ens, eller?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Vad har du hettat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
14: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
17: Har vi din drömresa?
18: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
17: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
18: Vill du resa på egen hand?
17: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
18: Vill du veta mer?
17: Ring oss.
18: Boka ett möte.
17: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
18: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
17: Saxentours.com.
19: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
22: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Hej, Vedums gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
25: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
26: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
25: Varför då?
26: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
25: Det låter ju klokt.
26: Ja, någon av oss måste ju vara det.
25: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med den granskning som SVT Nyheter och Uppdrag granskning har gjort av privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen och visar sig vara villiga att hjälpa män att kontrollera sina fruar. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda på att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USA:s president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet och upp mot 20 grader. Norra Bohuslän ser ut att kunna få mestadels klart väder. Vinden måttlig från väst eller sydväst som längs västkusten kan vara frisk.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Sapphire.
1: Ed Sheeran. Nummer 12, Tommy heter jag. Och du, vi har ju hund. Spansk vattenhund, Melker. Han är inne i en sån busperiod just nu. Han liksom bara får han feeling och kan dra, så gör han det. Och så tänkte jag, nej men nu har vi nog kommit över det. Nej, det var ju så. Igår där så skulle jag pilla med dotterns cykel. Hon ville ha höjt styre, för hon tyckte hon satt som en hob och cykla. Och det tycker jag också. Det ska man inte behöva göra. Det blir dåligt. Så jag fixade, stod upptagen med det här. Såg inte att hunden passerade mig. Och så kom jag in igen, så frågade jag, vad är Melker? Hon bara, jag vet inte. Så kollar jag lite grann ut så här. Så tänker jag, vänta nu, har han gått hela vägen? Vi har ett område där vi brukar rasta hunden, som är en bit från huset alltså. Då går jag ner dit och kollar. Så har med mig för säkerhets skull favoritpåse godis. Den var så tom, det visste ju inte han, med själva påsen bara. Så går jag ner, så ser jag min hund som går där lugn och ro som tjuren Ferdinand. Och nosar på alla de här hund-smsen. Och bara gör sin hundgrej. Och jag kommer fram och tar honom, vad gör du gubben? Det slutar med att jag glömde koppel då. Så jag får ju bära honom som en jäkla bebis. Så då mötte jag en granne också som flinade gött. Nej men man ska väl aldrig lita på någon egentligen. Är det så?

Darin, tvillingen på 3B efter The Primitives Crash. Du förresten, har du varit inne på SVT Play och kollat på den här tvådelade dokumentären om Darin? Den är jättefin. Han hade ju världens karriärgrej och så plötsligt bara så kände han att nej, jag skiter där nu, och så drog han sig tillbaka. Det är saker och ting som händer med oss människor ju en bit in i livet. Man känner sig, vänta nu, har jag gjort upp med allting? Är vi färdigt? Är jag beredd på det? Det handlar den om, den är jättefin. Det rekommenderas varmt. Det är ju skattebetala pengar på SVT Play. Och in och plocka tillbaka det du har investerat i. Tvådelade dokumentär där. Så. Det är musiken här till lunchen, tänkte jag. Justin Bieber och Jennifer Brown. Det här är en av Abbas mest rockiga låtar, vill jag ändå påstå någonstans. Och ikväll från 20.00 kör vi rockkväll här på 3B. 2 timmar rock'n'roll från 70-talet och framåt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
13: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
12: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
13: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
17: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Two in the morning, Jennifer Brown, jättefin lunch. Justin Biebers Daisies innan dess. Jag läste att det är mycket snus och cigg som slängs på gator och torg. Det kostar ju miljoner kostar detta för många städer i Sverige. Och det är många snusare som erkänner liksom att man slänger ut en prilla. Kolla bara på min gata hemma i Trollhättan. Det är en granne där som, jag menar, det är så dåligt också. Om det alltid är utanför en tomt som det är massa slängda kuddar med snus. Och sen vet jag att han har en sån riktig mullbänksläpp. Alltså det är så dåligt egentligen, men okej, skitsamma. Det skräpas ner och det kostar massa pengar. Och nu har man idéer om hur man ska få ordning på det här. För att det är ju liksom, var tredje snusare, det kostar ju hundratals miljoner. Det är på riktigt ett... Så nu håller man på att göra en undersökning. Håll Sverige rent. Det är drygt 1000 svenskar som håller på och vejpar och snusar och röker och sånt. Och det visar sig då att han slänger ju allting på marken. Det är liksom nästan 30% av de här. Fler snusare är färre som röker egentligen. Men jag tänker så här, jag tänker nu. För jag har för mig att jag läste någonting om att man använder fåglar. Ja, men så här. Okej, låt djuren städa upp våran skit. Jag tänker som fågel. Det är ju gratis att vara fågel. Man flyger omkring och käkar och skiter överallt. Då kan man få jobba lite också, är det inte så? Då finns det ett startupbolag som man håller på. Jag vet, tror att var det Södertälje någonstans som har det här. Det innebär att du som fågel, du gör så att du plockar min fimp eller min snusprilla egentligen. Och sen så lägger du den i en automat och så tack för det får du mat. Är du med? Så att det liksom är så att man lär sig kråkor speciellt är jävligt smarta. De kommer ju vara smarta också förresten och bara sätta sig över den automaten och överlista den så att den ändå matar ut käk. Men ändå, är du med? Vi skiter i att plocka upp efter oss. Fåglarna plockar upp och får mat. Och så får de jobba lite också. Det tycker jag är helt bra lösning på den grejen så vi bara kan vara människor. Det är fullt upp med det, du, eller hur?

I stan, Arvingarna, som också nu till helgen gästar Amber Festival i Trollhättans Folkets Park. Det är också Jill Jonsson där, Styva Linan, Maja Francis, Thomas Stenström och fenomenet Walter Nilsson som har släppt sina röda badbrallor. Det tyckte jag var tråkigt. Jag vet att man får ju blåa ben nu den här tiden på året, men ändå, jag tycker ändå det var lite synd. Andra saker som hände till helgen är till exempel, eller ja, innan helgen här på fredag, då är det Shine On You ifall du är inne på Pink Floyd-spåret. En av Nordens bästa Pink Floyd-hyllningar. De återvänder. Shine On You, In The Flesh, Vara konserthus. Kolla om det finns biljetter. Det är så nära idolerna du kan komma i, egentligen alltså. Sen är det också mathantverkssafari i helgen. Det är Västgötalandet. Det är bara gå in och kolla över där vilka gårdar du kan besöka. Smaka av, vet jag. Smaka på grejerna. Mathantverkssafari. Briljant grepp ju.

Bananarama Venus efter Gräsela Half of Me på Trebi. Ja, men du, ska vi snacka om dem igen nu då? Vi får nästan köra det, va? Alltså, du vet, harkrankarna. Nu är de helt galna. Alltså, jag ska inte gräva ner mig i det här kaninhålet med harkrankar, men det är ju fascinerande varelser. Alltså, de dansar ju så in i helsike. De dansar för livet. De dansar för att få gänga. Det är egentligen det de gör. Det är som en sån här 5-3-ragget hjärnet. Det är så. Och sen så crashar de som små flygplan överallt. Man hittar dem och plötsligt så, i min bok igår, där låg en halv harkrank. Jag vet inte vad de gjorde av resten av halvan. Den måste ju ha ätits upp av något djur på något sätt. Jag vet, någon spindel som har legat och lurat med tunga ögonlock i hörnet i mitt sovrum. Nej, men alltså det här med harkrankar. Så känner du sen, vad är det frågan om? Så är det sista rycket. Jag spår att nästa vecka då har vi dem inte här alltså. Fast då var de andra sidan, de har gjort nya så de kommer tillbaka nästa år, va? Det är planen. Nyheter och väder klockan 1. Här är The Birds på 3.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
11: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
13: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
12: Varför då?
13: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
12: Det låter ju klokt.
13: Ja, någon av oss måste ju vara det.
12: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
14: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
19: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
0: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
21: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, Vedums gräs här.
23: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
22: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmatta nu.
23: Beställ på vedumsgräs.se.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Över 3000 personer har nu dött i Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa, vilket gör utbrottet till det dödligaste i landets historia. Samtidigt har mer än 6000 personer smittats enligt lokala myndigheter. Svenska Saab har klättrat till en imponerande 20:e plats på Defense News lista över världens största försvarsbolag. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Regeringen går vidare med en ny lag som ska kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Enligt statsminister Ulf Kristersson kan lagen träda i kraft den 1 april 2027. Men för att genomföra detta krävs en grundlagsändring. Aktivisten Jonathan Alvén har mött pressen utanför Stockholms tingsrätt efter att domen har fallit emot honom. Han uttryckte sin frustration och undrade om verkligheten är rimlig. Slutligen till New York, för där staden beslutat att begränsa användningen av AI och digitala skärmar i skolor för barn upp till 13 år. Det rapporterar New York Times. Och det avslutar dessa nyheter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Idag har vi växlande molnighet och upp mot 20 grader. Norra Bohuslän ser ut att kunna få mestadels klart väder. Vinden måttlig från väst eller sydväst som längst västkusten kan vara frisk.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Land of Confusion. Det var videon. Var väl också en sån här spitting image som de kallade sig. Det här kollektivet som gjorde liksom otroligt porträttlika dockor med överdrivna drag, alltså karikatyrdockor. Spitting image. Och så gjorde de också videon till den här. Man ser alla politiker som ser helt vansinniga ut som galna, svullna bebisar. Och det var Ronald Reagan som hade någon vansinnig dröm. Och jag minns fortfarande hur han liksom, var det inte en vattenyta som hans ansikte kom upp ur? Alltså så. Den typen av satir är ju trevligt. Jag kan tänka att dockan Tord är väldigt ensam just nu i det här landet. Alltså TV4, dockan Tord som ska vara med i Talang och sådär. Det hade varit underbart med partiledarutfrågning med dockan Tord alltså. Hårda frågor med en mjuk docka. Med djupt liggande ögon och haka. Vi ska ta en bärs med Thomas Ledin om en stund. Här är Britney.

En låt som Thomas Ledin gjorde redan 1973. Här är en nyinspelning då, som användes till dryckesreklam. Den har flera varit på faktiskt. Björn Skifs gjorde också i början på 80-talet en version av den här. Blå, blå känslor efter Britney Spears, som ju har lite tokigt just nu i livet. Alltså hoppas att det löser sig det där, men det där är ju levande material alltså. Sen, att vissa kändisar blir så ensamma där, det, jag kan tycka att det är märkligt. Samtidigt så är, jag vet inte. Det är väl bra att hålla koll på sina riktiga vänner. Artisten vi ska köra nu, han var hemlös som tonåring. Han bodde hos kompisar och rätt ofta i deras bilar. Alltså riktigt uselt läge. Sen blev han influencer, skärpte till sig, släppte en låt förra året som gav honom en Grammy-nominering nu till Ordinary. Vi ska nu lyssna på Alex Warren. Här är jag. Emerald Eyes. God lunch. No Doubt om en stund på 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Har vi din drömresa?
9: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
8: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
9: Vill du resa på egen hand?
8: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
9: Vill du veta mer?
8: Ring oss.
9: Boka ett möte.
8: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
9: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
8: Saxentours.com.
10: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
14: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
15: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
16: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Kanske du dansar till, det är en höftledsförskjutning, det är det värt. I så fall det svänger så in i helsike den här. On the radio, Donna Summers har du fått på 3B efter No Doubt, Just a Girl. Vilken låt det är. Det är så mycket nu med valet och allting fram och tillbaka. Man ska liksom, och det är små föreställningar. Och man blir så där lite, ja men man blir så lite... Eller jag blir när jag sitter och kollar på nyheterna och ser de här partiledarutfrågningarna. Liksom. Ja, men det är det de hugger, de lovar inte varandra, det är ett spel hela tiden. Vad vill ni säga konkret? Och det är så oerhört, och det är mer pengar i plånboken. Och det är olika sådana här uttryck, sådana här floskler. Liksom. Ja, men hur ska ni göra? Och det är fortfarande höljt i dunkel. Och det är många politiker som får kritik för det här nu och skit för det. För att de inte är tydliga mot oss, vi ska ju välja nu, det är 2 veckor kvar. Slarva inte bort det här nu, vi måste ju veta. Eller vet man kanske ändå, det kanske man gör. Men det är fascinerande. Jag tycker. Och sen blir jag glad när det visar sig då att de faktiskt är kompisar privat vid sidan om, att det faktiskt funkar. Det är inte ofta som man ser de bitarna, men man noterar ändå att de ändå är schyssta, att de skiljer på politik och person. Och det är väl någonting man ska tänka på när man själv ska rösta nu. Att bara för att din kompis röstar på ett helt annat block eller en helt annan grej, så betyder inte det att inte ni kan vara vänner. Så håll isär det lite grann. Nej, men det här gör ju då att den här rättegången mot Meta som också pågår, den är ju liksom höllt i någon form av dunkel. Du vet, det är 29 amerikanska delstater som stämmer Meta nu. Där ser de Facebook och Instagram och detta. För att de här algoritmerna är så jävla bra utformade. Så vi blir beroende och våra kids blir det. Vi kan ju ändå hävda att vi kan ta ett vuxet beslut och säga nej tack. Nej, men det ska bli en riktig grej detta. Anklagas för brott mot lagar om konsumentskydd och integritetsskydd, så säger de. Så nu får vi se. Det kan ju bli att de får böta liksom 13 biljoner. Eller också gör de upp. Jag tror att de kommer att göra upp. Så det här är lite vid sidan om. Alltså vid sidan om att vi inom 2 veckor ungefär ska bestämma hur vi vill ha det här. Så håller man på där. Alltså, jag tänker ändå 13 biljoner för sådana människor. Det är fika pengar. Eller hur? Det är ändå hur vi använder vi på det. Det är kaffepengar. Marie Fredriksson om en stund på 3B. Här är Klara Hammarström. Aha.

Radio Svevia lyssnade på. Mysigt att du hänger här. Jag ska strax pipa iväg hem och tvaga mitt skägg. Nej, jag fick ju påhopp här nu att det skulle vara bajsbakterier. Nej, jag skiter i det. Men som sagt, jag tvättar mitt skägg och håller efter det. Och jag klipper också min hund just nu. Det är liksom, vi har samma typ av frisyr kan man säga. Jag klippte ner honom hårt igår när jag kom hem. Så att det var så här kloklipp och även ben. Alltså efter en hård sommar av havsbad och sånt. Vi var ju på Gotland och sånt. Det var ju liksom, det var ju mycket i den pälsen. Så jag kände bara så här, jag tror att ingen vuxen såg det. Nej, det är bra att hålla efter. Helt enkelt sitt kroppshår. Du, en grej som vi kör här på eftermiddagen. Det är Trekaffet. Det är en programserie där vi träffar

Paul McCartney, Michael Jackson, Say Say Say från den tiden då de fortfarande var kompisar efter First Aid Kit. Sen köpte väl Michael Jackson upp rättigheterna till Beatles musik, va? Ja, det blir lite grinigt. Så kan det vara. Du, jag ska lämna över till Camilla Milton. Det blir nyheter och väder också klockan 2. Det har ju varit nationella tapetserardagen idag och är fortfarande faktiskt. Ifall du funderar på ett yrke som är hantverksyrken, ni är på väg tillbaka. Du vet, sådana här yrkeshögskolor, man som gör någonting för händer. Nu när AI tar över allting. Det kan fasen inte AI göra. Tapetsera. Alltså, det handlar ju om att stoppa möbler och sådana här saker. Min morfar Bengt, han drev länge Nybergs gardintjänst. Det finns inte det kvar, så jag tänker jag kan nämna det bara. Men så har du använt det om någon gång, så bra jobbat där. Morfar, sen när han pensionerade sig, så hade han kvar en liten studio i källaren där han bodde, och då kan han fortfarande ta emot möbler så här lite gött att hålla igång det, du vet. Men otroligt, alltså min morfar var magisk. Han hade liksom mungipan full av nubb och sen en magnethammare som var så där böjd och skön, och så kunde han gå loss på någon rokokomöbel och klä om dem i skinn eller vilka tyger som helst. Det hände också att han fick liksom, kommer jag ihåg liksom, när han fick möbler, kom med tåget från Stockholm. Va? Det var någon greve som inte orkar mer, så han skickat det här då till morfar. Så han åkte ner till Skövde station med sin lilla Volvo och hämtade stolen, tryckte in den i baksätet, åkte hem till sin lilla stu och så fixade han ordning där. Alltså. Så funderar du på någonting att göra för händer? Alltså fan, gå en tapetsör, tapetserar läringskurs, kanske något sånt där ska du höst. Alltså. Ja. All right, du, Roxette och Blender ska det bli musiken. Här har nu New Kid. Lova att ha en fin onsdag nu.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Färdig gräsmatta på rulle.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
7: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
6: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
14: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
16: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
17: Tovex bil, hela vägen.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
20: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
21: Beror på hur hungrig man är.
20: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
21: Och köper du 2 kilo?
20: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
22: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
23: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS,
24: vi tar hand om bilen. Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Och nu, tillbaka till musiken.
26: Och här är en nyhetsuppdatering. Över 3000 personer har nu dött i Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa, vilket gör utbrottet till det dödligaste i landets historia. Samtidigt har mer än 6000 personer smittats enligt lokala myndigheter. Svenska Saab har klättrat till en imponerande 20:e plats på Defense News lista över världens största försvarsbolag. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Regeringen går vidare med en ny lag som ska kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Enligt statsminister Ulf Kristersson kan lagen träda i kraft den 1 april 2027. Men för att genomföra detta krävs en grundlagsändring. Aktivisten Jonathan Alvén har mött pressen utanför Stockholms tingsrätt efter att domen har fallit emot honom. Han uttryckte sin frustration och undrade om verkligheten är rimlig. Slutligen till New York, för där staden beslutat att begränsa användningen av AI och digitala skärmar i skolor för barn upp till 13 år. Det rapporterar New York Times och det avslutar dessa nyheter.
27: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
26: När det gäller vädret denna eftermiddag så är det fortsatt växlande molnighet med vindar från sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
27: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Hoppas inte. Du kan alltid ha på radion, vet du. Då finns vi där som ditt sällskap. Nu är det eftermiddagen som drar igång denna onsdag när klockan har passerat 2. Hoppas att du är på ett primus humör denna dag. Ja, visst. Det kommer att bli 3 kaffe här om en timme. Jajamensan, då kommer Elin Jonsson att ta sig till Grästorp för att prata med en av medlemmarna i bandet Rono. Jajamensan, med 80-tals influenser. De ska du få lyssna tills alltså efter klockan 3. Här nu kör vi på med en vanlig skön blandning på musiken. Jonossi är näst på tur här med låten Adore.

Lisa Stansfield, this is the right time. Oj, oj, oj. Jag känner mig lite pumsig idag, lite tröttare. Men vet jag har ju egentligen ingenting jag kan klaga på. För det finns ju de som jobbar väldigt hårt just nu. Och då tänker jag inte på våra bönder som säkert också jobbar jättehårt just nu. Jag tänker på våra politiker. Alltså man somnar till partiledardebatter, man vaknar till någon intervju med en partiledare eller någon annan lokal politiker och man ser dem på stan, man ser deras skyltar, man hör dem överallt just nu. Och vad de kämpar på och jobbar. Och de flesta gör det också helt ideellt. Så tänk på det, att deras ork just nu alltså, den måste vara helt otrolig. Deras sambos eller äkta hälfter, de får verkligen steppa upp nu och finnas där i bakgrunden med mat och fika, fixa hämtningar och lämningar med barnen och se till så att våra politiker orkar hålla ut hela vägen fram till valet.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg-, garn- och sytillbehörsbutik.

0: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
3: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Jimmy från Borgen av Bygghandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
15: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
16: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
17: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Twisted Sister, I wanna rock. Ja visst, lite sån skön musik behöver vi också så här en onsdag. Det ska bli Kylie Minogue, Olivia Dean kommer, men vi ska också ta och få dansa loss lite till en skön 70-talare. Här är Patrick Juvé med Lady Night. Det här är Radio 3B.

Step Back in Time med Kylie Minogue. Ja, i Sverige har vi varit duktiga på att snabbt ta efter engelska uttryck och även franska, tyska, amerikanska, latinska. Vi har lånat ifrån en massa olika språk genom åren. Det är ju så. Vi gillar ju det. Men frågan är om det funkar överallt. Ja, i dagens SLA kan man läsa att Skövde kommun har fått bakläxa. En skrivelse från Lantmäteriet menar att när man nåtts av uppgifter om att Skövde kommun planerat ge ett nytt bebyggt område namnet Skövde Science City, ja, då tycker man att kommunen behöver tänka sig för lite grann. Utredaren menar nämligen att det kan befinnas vara oförenligt med såväl kulturmiljölagen som språklagen. Och i språklagen står det att svenska är huvudspråk i Sverige och det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Ja, då är frågan varför man hänger upp sig på detta då i Skövde medan det funkar bra i andra kommuner i Sverige. Ja, man tittar vi bara på Göteborg har man ju där Lindholmen Science Park med Lindholmen Innovation District som kvarteren heter där. Ja, men där går det alltså bra att använda engelska uttryck, men i Skövde, not so good.

Trevlig som du lyssnar till. Här ska det bli skön musik från Paul Young. Veronica Maggio kommer med Backspegeln. Och sen ska vi lyssna till Shirley Clamp. Här är hon med Eviga längtan.

0: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
4: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
5: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: Måste man inte tejpa något alls?
4: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare.

0: återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
0: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
0: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Grönt gräs direkt.
5: Välkommen till Vedumsgräs.
4: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
6: Tovex bil. Hela vägen.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.

0: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja visst!
9: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
10: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostade 100 svenska kronor strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet. När det gäller vädret denna eftermiddag så är det fortsatt växlande molnighet med vindar från sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, här var det Peter Gabriel som vi gav dig i Radio 3Bs eftermiddag. Klockan har passerat 3 och det är dessutom onsdag, vilket betyder att programpunkten 3-kaffet som Marcus och Elin har dragit igång, den kommer här alldeles strax. Elin Jonsson har nämligen tagit sig till Grästorp och träffat Håkan Torpenberg den här gången. Och han är en av medlemmarna i bandet Rono, och de ska vi få höra lite mer om alldeles strax alltså. Här kommer nu först musik ifrån Lisa Miskovsky.

0: Ja, förra veckan hade vi ju premiär för Trekaffet och den här veckan har jag tagit bilen och dragit, inte så långt, men hela vägen bort till Grästorp där jag har träffat Håkan från, ja, du har till och med en t-shirt eller en långärmad tröja och bandsnamnet står, du tillhör bandet Renault, säger jag rätt då eller?
1: Helt korrekt.
0: Och det här bandet är inte bara består av dig Håkan, men just nu så är det faktiskt bara du som är helt solo i det här rummet. För resten av bandmedlemmarna befinner sig någon annanstans i Skaraborg kanske.
1: Ja, det stämmer. Vi är ju 6 stycken. Det är ju Marita, Ulrika Fontell, Anders Fontell, Stefan Bertelsson, Anita Fransson och så jag och Håkan Torpenberg.
0: Men det här Renault då? Ni har ju en ganska gedigen historia. Det är ju ett tag sedan det här bandet startades. Hur ligger historien?
1: Ja, felet är väl Anders Fontell skulle jag säga. Han träffade en kille som heter Magnus Karlsson. Anders bodde i Skara och Magnus var från Vinninga var det, så var det. De skrev ett par låtar tillsammans. Och sen hade de kontakter med bland annat Sören Eklund i Ardala. Han hade en fin inspelningsstudio och han tillät de här två grabbarna att spela in sina låtar. För han tyckte det var bra låtar. Och de kallade in Roger Ljunggren på gitarr och sen kallade de in Marita Andersson på sång. Och det blev en vinylsingel med Erotic Girl och You Said.
0: Den ligger här framför mig. Den är rosa och grön och just att det är Erotic Girl. Det låter ju rätt intressant faktiskt.
1: Ja, precis. Vi kommer ihåg att det var unga killar. Så att det var väl kanske deras vilda drömmar där kanske.
0: Men just bandnamnet då, Renault. Varför blev det Renault? Och som jag känner som säger Renault. Men det är ett Renault. Var kommer det ifrån?
1: Ja, det är väl inte så flashigt egentligen som man hade kunnat tro. Det låter lite franskt eller något liknande, jag vet inte. Men det är helt enkelt så att Anders hade ett trumset som hette Sonor. Och så vände han på det och la till ett zeta i sluten och så blir det liksom Renault utav det.
0: Men du kom in i bandet senare och du bor här i Grästorp. Hur har Grästorp, alltså ditt liv här, påverkar det någonting hur musiken låter eller liksom inspirationen till era musikstil och vad har ni för stil i bandet? Om man nu aldrig har lyssnat på det här bandet, hur skulle du beskriva Renaults musikstil?
1: Alltså det har väl alltid legat någon sorts italo-disco idé i bakgrunden. Men jag kanske skulle mer förklara det som ett popband. Vi är ju lite varierat, det är inte bara italo-disco utan... Oj, nu kommer flyget.
0: Det är ju fantastiskt, här kommer Såtenäs flyget bara sådär.
1: Ja, jag skulle säga att Renault är ett popband, helt enkelt.
0: Jag skulle också kunna beskriva det så. Det känns lite 80-tals vibe när man lyssnar på det verkligen. Så här, lite grann som barndomen för mig. Det roligaste med att hålla på med det här musiken. Vad är det som är så kul med det här bandet som gör att ni fortfarande hänger i?
1: Ja, men det är ju att vi gör bara eget material. Vi skriver låtarna själva. Vi spelar in själva. Och nu för tiden är det ju så att man sköter sig själv. Och liksom genom sociala medier och allt vad det är. Liksom YouTube ut med videos. Så att man gör ju det mesta själv och det är liksom, det blir någonting som blir ja, men det är ganska starkt nära hjärtat liksom.
0: Hantverk helt enkelt.
1: Ja, det kan man säga, absolut säga. Vi formar våran egen stil och hur vi vill profilera oss och så vidare.
0: Och jag vet ju att det är lite saker som ska hända här i framtiden, men jag tänker vi tar det liksom om en liten stund så ska ni få reda på vad är bandet Renault på väg och lite mer roliga smaskiga detaljer här.

0: kvar hos Håkan i Grästorp från bandet Renault där jag befinner mig idag. Och vi har snackat lite om varför ni heter, vad ni gör, vilka som är med och så vidare. Jag ser ju en hel studio framför mig. Alltså, hur många syntar har inte du? 70 miljoner tror jag det är där inne. Och skriva låtar. Hur gör du? Hur går en låtskrivarprocess till? Hur, liksom, hur skapar ni musiken?
1: Ja, men det är ett arbete hela tiden. Man måste sitta där och göra timmarna helt enkelt och jobba fram idéer. Ibland kan det vara en liten textsnutt som gör att det liksom bygger vidare på någonting. Och ibland så har man någon liten melodislinga eller någonting. Och sen så är det ett knapande så att få ihop någonting utav det.
0: Jag kan tänka mig att de här melodislingorna kan komma när du är ute och går, när du kör bil, när du står i duschen, när du lagar mat, när som helst, eller?
1: Ja, ibland kommer de verkligen vid ett dumt tillfälle, liksom så här mitt i natten och såna här grejer. Liksom, så att då kan det vara lite jobbigt.
0: Då gäller det att spara ner dem på någon sån här röstmemo eller någonting. Ja,
1: absolut. Telefonen är full av sådana.
0: Jag tänker, men ni måste ha haft mycket roliga upplevelser på scenen. Om man, kan du nämna något utav de här mest minnesvärda ögonblicken i det här bandets historia? Antingen när det gick käpprätt åt skogen eller när det var något jättehäftigt som hände?
1: Alltså, när det kommer till Renault så tror jag inte vi har haft något megahaveri på något sätt eller sådär. Vi har haft ganska bra spelningar och allting har fungerat fint. Så just där har jag inget sånt minne. Men sen har man ju spelat på så mycket annat genom åren i andra band och som inhyrd musiker och sådär. Och klart att då har man varit med om en hel del knasiga grejer, det får man ju säga.
0: Och det här bandet Renault då, om man tänker sig vad ni har sysslat med det senaste året eller åren, vad har ni Renault gjort?
1: Vi försöker skriva låtar mest hela tiden så att vi kan komma ut med en nytt, vad ska vi säga, 2-3 månaders mellanrum mellan låtarna ungefär så att man håller sig aktuell. Och, så det är ganska mycket studioarbete skulle jag säga. Sen har vi ju givetvis tillfällen när vi repar och inför spelningar och så vidare. Vi spelade en hel del nu i somras så att då blir det en del repetitioner också då. Men jag skulle säga att den största tiden är nog, för min egen del i alla fall, det är i studion. För att det är ganska mycket jobb och vi försöker göra videos på låtarna och det tar ju också sin tid liksom.
0: Där, spännande. Men jag vet att ni har något spännande framöver som händer här också. Jag har ju sparat en liten fråga lite till sist här, tänker jag. Ni har något stort på gång. Vad händer? Vad händer i framtiden? Liksom det, du måste berätta.
1: Ja, men det som ligger i pipelinen här nu, det är ju en liten dröm. Vi ska åka iväg till London allihopa och få spela in i Abbey Road-studion.
0: Det måste ju vara mega stort för ett band, eller?
1: Ja, men det är klassisk mark, verkligen. Där har ju så många spelat in genom åren, om vi börjar från Beatles och framåt liksom. Så att det är klassisk mark, verkligen.
0: Det är klart att Renault från Grästorp ska vara där.
1: Ja, det är självklart.
0: Hur gör ni för att markera att ni har varit där? Är det ett kryss i liksom någon vägg eller liksom några sådana streck, eller vad gör ni?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning om de ens har en gästbok, men jag vet inte. Men det ska bli kul att få ta den klassiska bilden med trappan där och liksom få se inuti hur det ser ut och så.
0: Häftigt. Och om man nu liksom vill komma och titta på er då när ni spelar, hur ser hösten ut och framöver? Har ni några spelningar inbokade?
1: Hösten ligger vi lågt faktiskt. Där har vi inga spelningar just nu. Jag skulle säga att det är kanske lite mer sommarhalvåret som vi har spelningar.
0: Så då får man hålla utkik på spelplan kanske framåt vårkanten då?
1: Ja, det ska du nog säga.
0: Men menar, nu är det i London, nu ska ni ta över världen känner jag. Det är väl liksom dit ni ska?
1: Nej, det är det väl inte.
0: Det var bara tänkt att nu ska ni till Abbey Road och det blir stort, tänker jag.
1: Ja. Nej, men den här, det är en upplevelse, det är once in a lifetime känns det som. Så att det ska bli oerhört kul att få komma dit.
0: Jag hoppas att ni njuter av den stunden och jag får tacka så mycket Håkan att jag träffar dig och resten av bandmedlemmarna. De har ju inte fått säga sitt där, så att någon gång kanske vi får träffa dem också, tänker jag. Men tack för att vi fick komma hit.
1: Tack till dig och Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
9: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
10: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
15: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
21: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
21: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
24: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
25: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
26: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
27: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Jolene med Beyoncé här i Radio 3B. Och var det så att du precis slog på radion och missade inslaget som Elin Jonsson gjorde med bandet Renault, ja då kan du helt enkelt gå in på vår hemsida och lyssna i lugn och ro i efterhand. Radio3b.se, där är vår hemsida helt enkelt. Nu fortsätter vi med annan god musik här i 3B. Lars Christers kommer strax, men först den här sköna låten med Van Halen.

Lars Kristers, hon lovar runt men håller tunt. Mm. Nu fortsätter vi med musik ifrån ett australiensiskt band. Jajamensan. Du minns ju bandet som gav oss Don't Dream It's Over. De gjorde också den här härliga låten. Här är Crowded House i Radio 3B.

Fania Von. Vad gör jag nu heter låten. Det här är sångerskan som fick priset för årets nykomling under Dennis Pop Awards tidigare här i juni månad. Mest känd blev hon kanske också då med låten Tusen spänn som hon gjorde tillsammans med Tjuvjakt. Den som drog igång hela kalaset. Nu är det bara för Fanny att åka vidare på sin soloresa. Nu vidare med Nick Kamen. Det här är Radio 3.

0: Reklam.
1: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Hej, Vedrums Gräs här.
17: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
16: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmattan nu.
17: Beställ på vedrumsgräs.se.
18: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
19: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
0: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
19: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
0: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
19: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
0: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
19: I där måste man inte tejpa något alls.
0: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
20: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
21: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
22: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
23: Och nu, tillbaka till musiken. Ivit 4. Och här är senaste nytt.
24: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostade 100 svenska kronor strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
22: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet. När det gäller vädret denna eftermiddag så är det fortsatt växlande molnighet med vindar från sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
25: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

men Mauro, vad är det han sjunger om egentligen i den här låten? Ja, det ska vi inte gå in på närmare nu i alla fall. Om det är okej heter den. Och du är hjärtligt välkommen att följa med vidare in här i eftermiddagen på Radio Treby nu när klockan har passerat 4. Vi tänker ge dig lite skön musik från Holly Humberstone. Även en kille som har varit på sjukhus de senaste dagarna. Ja, men först, här är Katy Perry med Hot and Cold.

Lionel Richie med All Night Long. Ja, det var just när han framförde den här låten under sitt uppträdande i St. Louis som det blev kämpigt för honom. Det man berättade till publiken, hur han kämpade och personal fick komma in och ställa fram en stol så han kunde sitta ner och framföra slutet av just den här låten. Efteråt så uppsökte han ett lokalt sjukhus, vårdades för uttorkning. Han är ute på en turné tillsammans med Earth, Wind and Fire, och även tidigare under den här turnén så har han brottats med hälsan och mått dåligt på scenen och fått avbryta. Så vi håller alla tummar för att det går bra här nu för Lionel Richie, så att han vilar upp sig ordentligt. Inte riskera hälsan på det här sättet. Vi fortsätter med annan skön musik här nu i Radio Treby medan vi önskar Lionel Richie god friskningslycka. Här kommer Holly Humberstone. To love.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Och så hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
12: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!

0: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
1: Din resa börjar på saxentours.com.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Har du fått igång ditt transportband?
5: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
4: Fixar de damer till festen också?
5: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
8: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Meatloaf, I do anything for love. Här i Radio 3B. Ja, nu ska vi ta och backa bandet och minnet till vad som utspelade sig på amerikansk TV i slutet av 80-talet. Då var det den brittiska komikern Tracy Ullman som hade en egen humorshow i amerikansk TV, vilket var inte jättevanligt på den här tiden. Det kallades för The Tracy Ullman Show, och det var just i den här komedin, den här showen, som The Simpsons för första gången dök upp. Jajamensan, då var det liksom sketcher med de här karaktärerna som sen så småningom fick en egen serie. Men hon gjorde ju också musik, Tracy Ullman, och nu ska vi lyssna till en av hennes låtar. Här är Move Over Darling.

Ja, det här är den amerikanska artisten Somber med 12 to 12. Ja, och gillar man Somber, man kanske till och med var tittade på honom när han var och spelade i Göteborg här nu i augusti, så har man chans att se honom igen. För nu är det nämligen klart och utannonserat att han ska till Sverige och till Stockholm nästa maj för en stor spelning. Så att biljetterna kommer att släppa här nu om ett par dagar bara. Vi fortsätter det här i Radio Tribu med annan skön musik också. Savage Garden kommer och så en skön låt från 60-talet. Här med Diana Ross.

0: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Har du fått igång ditt transportband?
7: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
6: Fixar de damer till festen också?
7: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
8: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
7: om bilen. Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
8: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
9: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostade 100 svenska kronor strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
7: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet. När det gäller vädret denna eftermiddag så är det fortsatt växlande molnighet med vindar från sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
10: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

En sån kar. Det här var Anneli Rudeus som var först ut i fem timman här på Radio Treby. Hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Här ska det bli musik från Kate Bush, Smith & Chell och så en kvinna som vill skilja sig också. Har de sagt det nu i dagarna. Men först skön musik från svenska Agnes som är ute på turné. Här är hon med Ego.

Whole New World med Katy Price och Peter Andre. Skön musik ifrån Aladdin, men det kommer att bli också en helt ny värld nu för Katy Price framöver. Hon har gjort slut, eller hon har helt enkelt skrivit till sin man att hon vill skilja sig. Det är ju den här, det här debaclet med Lee Andrews som hon gifte sig med tidigare i år på ett hotell i Dubai. Det har ju varit ett ståhej kring denna mannen. Han varit efterlyst av Interpol. Kvinnor har sagt att han har lurat dem på pengar, och kanske han också då nu lurat Katy Price. Han har tydligen sagt att han har haft 50 miljoner i kryptoplånboken som hon skulle få ta del av, men där i fanns det bara 3 dollar. Inte lika mycket alltså. Hon känner sig lurad. Vi önskar Katy Price lycka till med nästa man. Här kommer musik ifrån Kate Bush istället. Running up that... It doesn't have

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
7: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
6: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
10: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
11: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
15: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
2: om bilen. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
8: Tillbaka till musiken.

Ja visst, det här är The Bangles med Hazy Shade of Winter. Fortsätt att hänga med oss här i Radio Treby så får du fler hits och störst variation. Till 10 kommer liksom Nationalteatern. Bara min älskare väntar. Och alldeles strax. Först en liten lyssning på Sabrina Carpenter och Tears.

Nationalteatern, bara min älskade väntar. Ja, i trekaffet denna eftermiddag så träffade Elin Jonsson Håkan Torpenberg från Grästorp och pratade om bandet Rono. Ja, och missade du intervjun, ja då går du in på vår hemsida och lyssnar på den i lugn och ro i efterhand. Radio3b.se, det är adressen dit. Nu blir det skön musik från 10:10.

May Stevens och Meghan Trainor med Mr. Right här i Radio 3B. Ja, nu är det klart vilka som blir förband till Duran Duran när de kommer att spela i Sverige nu i oktober månad. Nämligen Dina Ögon, va? Så härligt, ett fantastiskt band jag har varit och kollat på och lyssnat på mycket. Liksom man har till det här bandet ju. Här är ju James Bond-låten A View to a Kill. Den ska du få njuta av och fortsätta att ha en härlig onsdag, så hörs vi igen imorgon.

0: Reklam.
1: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst. Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
3: Kap, svets, slit och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
11: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
14: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
15: Hej, Vedums Gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta.

0: nu.
1: Beställ på vedumsgras.se.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
12: Tillbaka till musiken.

Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.

0: Hej hej och välkomna till Radio GS-facket. Vi sänder på 101 MHz och på föreningsradions tillstånd. Och ni kan även lyssna på vår hemsida här och på radion så, om ni inte lyssnar på 101,6. Och tider som det är då, det är på onsdagar klockan 18. Och repris torsdag klockan 06.30 och söndag klockan 9.
1: Vilken tid var det på onsdagar då, Claes? Jag sa du inte.
0: Klockan 18. Och vem som sa det, det var ju Björnberg som är med här. Välkommen hit.
1: Tack, tack.
0: Och vem har vi med oss här idag?
2: Kenneth Lindberg.
3: Och Per Bergström.
0: Och Claes Schultz. Och Torbjörn Frid. Han har ingen mikrofon, så han får buktala idag. Han kommer då in emellan här. Och så är Marcus, han är tekniker. Vi ska försöka prata lite om det här med vad som händer nu. Det är väldigt mycket snack om det här med valet. Det är nästan en blir trött på det, men det är ju jätteviktigt det här. Demokrati. Och vi har ju massa rättigheter i samhället. Men vi har också skyldigheter. Och en av de viktigaste skyldigheterna det är att faktiskt sätta sig in i det här valna och politiska partier och rösta. Och det är verkligen att den tänker till, för det här får vi leva med sen i 4 år.
3: Ja.
0: Så det är ingen lek. Det är allvar. För så i Sverige har vi mycket rättigheter. Också det här som är en riktig skyldighet. Och nu har det varit förtidsröstning ett tag. Jag började den 26 augusti tror jag.
3: Mm.
0: Jag har själv varit röstad och tänker att det är bäst att göra innan en... Det kan bli sjuk eller vad som helst.
3: Mm. Jag tänker göra det imorgon tror jag.
0: Ja, så det är bäst att skynda sig.
2: Förtidsrösta.
0: Ja.
2: Men du kan rösta på röstdagen, valdagen också.
0: Kan ångra sig sen med väl.
2: Rösa, ja.
0: Men det blir något fruktansvärt dåligt. Eller där. Ja, precis. Och då kan den gå dit och till sin vallokal.
2: Ja.
0: Den är ju öppen 8-8. I hela dagen där, så det borde inte vara så besvärligt att ta sig dit
1: då. Men om du redan har röstat en gång, hur vet man då vilka valsedlar de ska ta bort?
0: För de har ju lagt min valsedel, förtidsröstning, den skickas ju upp till Berlingar då, exempel där jag ska rösta.
1: Jaha.
0: Mm. Den ligger där tills klockan 8 på kvällen och sen plockar de in den då.
1: Ja. Nej, det var bara annars kunde ju rösta dubbelt.
0: Och vilka får rösta då? Vilka som röstar, det är ju alla som är svenska medborgare. Och är 18 år.
1: Ja, mm. samma dag.
0: Ja. Och jag vet inte, det är ungefär 20% som inte röstar. Jag tycker det är för jäkla dåligt alltså. Hur ska vi nå dem?
3: Nej, det är lite saffläggare. Jag håller med dig. Jag förstår inte heller riktigt. Utan...
0: De bryr sig inte?
3: Nej, troligtvis inte. Men sen vi ska ju leva i 4 år till.
1: Sen samtidigt så är det ju sådana som är bra på att gnälla som inte har varit röstat. Har de inte röstat så har de bara hållit käft.
0: Nej, jag tänker att demokratier går ju bak i världen. Alltså, det blir färre och färre demokratier. Det är ju fler diktaturer nu.
3: Ja.
0: Vill vi ha en diktatur? Jag tycker de människor som bor i diktaturer, de ser inte ut att må så bra.
3: Nej, långt ifrån. Många av dem tycker att Sverige är en drömmen.
0: Och vi ser vara rädda om det, tycker jag, att vi får gå och rösta. Och vi får... Det är många som jobbar för det. Det finns ju även ett parti i Sverige som vill minska det här och ta bort pressfrihet och...
3: Ja.
0: Se bara om man skära på public service. Och jag tycker nästan var bättre när jag hade tv-licens och fick public service in sina pengar.
3: Mm.
0: Nu ska riksdagen och regeringen bestämma hur mycket pengar de får.
2: Håller med dig.
0: Och det är en grej. Och de försämrar hela tiden så här grejer som internt mötesfrihet och polistillstånd och grejer.
2: För det har blivit lite om när media får pengar från staten att de styr vad vi ska tycka många gånger.
0: Precis.
2: Och det tycker jag är fel. Alltså, de som har en motsatt mening här får aldrig komma till tals.
0: Titta.
2: Det är ju en demokrati också. Även den sidan man inte tycker om. Så också är
0: precis. De ska vara opartiska.
2: Precis, men det är de inte tycker jag många gånger.
0: Ja, men det TV är det, tycker jag, aktuellt rapport. De är många gånger säger att jag har sagt något fel. Du rättar mer än att
2: ha
0: en granskningsnämnd.
2: Men de har en väldigt partisk sida, vill jag påstå.
0: Och nu är det någon som bestämmer pengar.
2: Mm.
0: Det är otäckt. Och det är vi inte vana riktigt. Så vi vill att det ska mer public service och mer. Jag tycker det är... Osociala medier, säger jag. X och vad de heter. Facebook. Och jag avskyr det. Det är ju bara folk som tycker massa skit där. Liksom. Det är ingen fakta. En som helst kan ju tycka vad han vill.
2: Ja, men det är ju det demokrati är.
4: Det är privatägt också, och de har algoritmer som styr vad folk, vad som kommer upp i deras flöden och sånt. Och kan man lita på det?
0: Elon Musk sitter och styr alltihopa. Han bestämmer alltihopa. Han kan lägga ner Sverige om han vill.
2: Det är ju det som är det farligaste med internet och det vi har. Det är ju det att som man säger, algoritmer och allt möjligt. Vad är sant och inte sant när det kommer upp i flödena? Det är jäkligt svårt att skilja på det.
0: Och jag tycker, gå inte in med datorer i valarna. Det har de gjort nu. När jag bara, hade stått still i en halvtimme. De kom inte in i datan. Liksom. De kunde inte skanna körkorten. Varför gör de det? Titta på körkortet. Och
2: bokarm, ja.
0: Lägg i papper och teckna. Rick ihop på listor istället. Ja. De gjorde förr. Det här kommer gå åt skogen, tror jag.
2: Det är likadant hur många miljoner var det som hade fått röstkortet på telefon.
0: Ja, det har fått. Ja, jag fått. Det behöver inte ens visa.
3: Det får ju alla som har digital brevlåda.
2: Jo, men jag vet det. Jag vet det.
0: Han går inte ifrån det med papper och penna, tycker inte jag. Det, ha kvar det.
2: Vi kan inte lita på det här riktigt.
0: För det är som Amerika, röstar ju på datorer. Mm. Och då kan ni gå in och manipulera. Men på papper är det inte lätt liksom. Då sitter och rösträknar i länsstyrelsen och räknar. Och det är offentligt, folk kan gå in
2: en på plats och räknar och din röst.
0: Ja. Det går inte att fuska med.
1: Nej, men det kommer ju längre fram i tiden, kommer ju rösta med bank-ID.
0: Ja, och då kommer det kunna gå fiffla, det går ju spammas in eller hackas in och grejer.
1: Jag tror ju att det kommer ju inte komma mer och mer.
0: Men jag hoppas inte det blir, de sa det när nästa år kommer det vara helt digitaliserat, sa de. Nästa gång.
1: Det tror jag.
2: Mm.
0: Ja, bevara mig väl, säger jag bara.
1: Nej, men det är ju bara att kolla när du kommer till en vårdcentral och du pratar med äldre folk. Logga in digitalt. Jag köpte den här telefon 99, ja. Bytt batteri 3 gånger, tror du det går?
0: Nej.
3: Nej.
0: Nej, men bestämmer.
3: Det är en otäck värld.
0: Ja,
3: lite.
0: Och detta är så viktigt det med val så här, liksom, det får inte, vi får inte bli misstänksamma mot det. Val så här, det är heligt att det måste vara, det får ta tid. Det är inte så viktigt att vi får reda på resultatet på natten. Det kan få reda på en 2-3 dagar efter.
3: Ja,
0: ordentligt.
3: Det är alltid roligt att det kommer ut.
2: Jag vet ju på valvaken när en annan vi började rösta, det alltså framåt att 2-3 på morgonen fick ju reda på en fingervisning vad det lutar åt.
0: Men nu får reda på att det är en vallokalsundersökning. Det står sig att redan klart då.
2: Jag går och lägger den klockan 10, då är redan klart.
3: Du vet nästan för att göra det.
0: Ja. Alltså, i riktiga beslut kommer en vecka någonting efter när länsstyrelsen har räknat.
2: Då kommer den exakta.
3: Jag har en bra bit som jag har lyssnat på. Det var Vem kan man lita på med Labbadola band. Och nu ska vi höra Sång till frihet med Björn Azelius. Mm.

0: Ja, vi pratar om valrörelsen. Vi har ju hört lite musik här emellan. Celius.
1: Vi var aldrig inne på valkompasset, va? Det är ju, verkar som att det är populärt, eller många pratar om att många går in och tittar. En gång blir det vänster, en gång blir det höger, och när de gör det beroende.
0: Och alla har sina valkompasser, verkar det.
1: Ja, överallt.
0: BRO och SVT och Aftonbladet, och jag vet inte vad det finns.
1: Ja.
0: Är det samma eller olika?
1: Det jag tror det är, de jag tittar på gjort, så är det ju rätt så vinklade frågor. Otroligt lite med vården och sjukvården och skolan, utan ja.
0: Det är farligt. Folk kan ju tro på det då.
1: Ja, och det är många säkert som går på det när de går ut och röstar. Men jag behöver nog grunna till lite.
2: Det är mycket yngre som följer valkompassen, så jag tror, som inte vet så mycket.
1: Nej, det är inte omöjligt.
0: Det är jobbigt att läsa partiprogram och...
2: Och när jag ser kompisen, hon har ju valkompassen, och det blir så, och jag sa jag röstar så.
1: Ja, det är säkert många som...
2: Så kan jag säga att jag röstar höger på riksdagen och vänster på kommun.
0: Det går inte riktigt ihop, sig.
2: Nej, man jobbar i kommun också, och är vansinnig på dem.
1: Men det blir ju... Självklart så vill ju... De olika som tar fram sånt är att det blir så att de som tittar på det gör dem, att de går och röstar på det. Det kommer fram till. Men det behöver ha en egen åsikt, tror jag. Eller?
0: Då säger vi, uppmanar folk att inte göra valkompass, tycker jag.
3: Ja, lite. Jag också, för det är mycket styrande frågor. Ledande.
0: Mm. Jag skulle vilja att någon tog fram liksom, vad, hur olika partier har röstat på den senaste perioden. Vad har de röstat ja och röstat nej till? Fakta. Som står liksom i riksdagsprotokollerna. Nu kan ni sammanfatta det. Då kan ni se vad de verkligen har gjort. Inte vad de säger att göra.
4: Jag saknar ju lokalt framförallt den här grävande journalistiken. Som verkligen fördjupar sig i vad händer i vårat samhälle. Alltså det här med att bara hålla på med händelser som pågår och sker dagligen och veckovis. Det är ju en enkel journalistik, och vi har väl kanske inte riktigt de förutsättningar det är då med hur media har utvecklats. Men det är ju en av de viktigaste faktorerna, vill jag ju påstå, att det är någon som granskar vad som händer. Och det är ju då lokalt journalisterna som är bra på det, eller ska vara bra på det.
0: Men det finns nog inga journalister kvar, eller?
4: Nej.
1: Ja, fast jag får nog kliva in här lite, och jag läser Västgötabladet rätt mycket, och jag tycker redaktören där gör bra inlägg ibland och är rätt så kloka, och de är rätt pålästa faktiskt, tycker jag i alla fall. I det politiska och engagerar sig kanske är det mer än de stora nämnderna då, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
4: Jo, men jag upplever att det är mer ytligt, för ibland så krävs det ju att du verkligen fördjupar dig i saker och ting för att kunna förstå hur det fungerar och hjälpa folk att förstå vad är det som har hänt och varför händer det.
0: Och det ser du på Uppdrag granskningen, så de lokala tidningsfolken och journalisten säger, du får inte ens ut protokoll och sånt, och när Uppdrag granskningen kommer så då går de framåt. Så de har inte så stora muskler med tidningarna längre, som är, de har dras ner personal och...
1: Ja, plus att det är någon som äger, och frågan är vad de har för ideologi.
0: Men då borde ju granska mer, som Torbjörn säger, alltså granska makten.
1: Ja. Du har ju en nu som jag har följt på Facebook i Aftonbladet, han som blev utsatt för ifrån Sverigedemokraterna då.
0: Han, Lindberg heter han, va?
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han är intressant att lyssna på faktiskt. Han har haft många inlägg nu, det sista. Och...
0: Han brukar ha med tv med sådär.
1: Ja.
0: Är det samma där? De skrämmer han då?
1: Ja, fast här har han nog klivit fram ännu mer än vad han hade gjort i vanliga fall.
3: Försvara lite, så du sa Anders också, om det är den du menar, så han har själv uttryckt sig med samma grejer. Så han får ju tillbaka på samma mynt, om du ska säga så, va?
0: Han pratar om Hitler och grejer.
3: Ja, alltså ger man in i leket får man också en leken tåla, va? Alltså ger man så får man också ta.
1: Ja, det är klart.
3: Och det tycker jag inte han gör i det här läget.
0: Men det är det osociala medier. Det får man skriva vad som helst. I en tidning får man skriva vad som helst.
3: Nej.
0: Det är man granskad. Och han åker dit på det om man skriver någonting i tidningar då.
3: Ja, men han har inte gjort. För han
0: var på nätet med.
3: För Ja, jag vet inte, för det är några år, för då kallar han ju även nästa för kvistlingar och så vidare.
0: Ja, kvistlingar var det, precis.
3: Ja, och, men jag menar, det är ett spel som man måste ju ta här lite vad det är, för det är inte så allvarligt som de egentligen säger, va?
0: Men då är det bättre att skriva insändare i tidningar, för då måste ni stå för det.
3: Precis.
0: Eller skriva en insändare på X.
3: Mm. Ja, jag vet inte vad det är.
0: Ja, men FaceTime eller Facebook, vad heter det? Har inte du det?
3: Jo, jag har tittat på det lite, och då har de även gått tillbaka, och det är då det kommer fram. Vad den har sagt och den har sagt. Jag tycker de ska strunta i det där egentligen.
0: Fast det går inte, för
1: det går inte.
0: Det har blivit för stort nu.
3: Ja, det blir för stort bara för de driver upp det där hela tiden. Istället för att ta tag i de riktiga frågorna med i samhället.
0: Jag kan bara se på mig själv. Jag tittar inte på TV längre. Jag tittar på SVT Play.
3: Ja,
0: jag vill titta på. Jag får ju inte public service, matar inte på mig, utan jag väljer vad jag vill se.
1: Jo, men du ser ju nu inför valet vi matar, så jag har gjort det i en månad och kommer göra det i 14 dagar till. Du gör intervjuer eller program på 3 timmar med dem och fram och tillbaka. Och det, vem orkar med att titta på sånt där? Det blir ju att du tittar kanske en gång, sen orkar du inte med.
3: Nej.
1: Men ändå behöver du själv ha lite insikt. Vilket samhälle vill jag ha i framtiden?
0: Och detta gör de enbart för de här 10-20% som är osäkra då.
1: Ja.
0: De flesta har ju redan bestämt sig långt innan. De är ju antingen moderater eller sossar eller någonting. Och det är de marginaler som gör liksom vem som får makta. Det är därför de slås ända ut i kaklet nu det sista.
1: Jo, men du såg det förra valet. Ja, ideologi, jag vet inte det. Det var viktigt att bensinpriserna var låga än att vi hade en regering som kunde styra Sverige. Och vi ser ju nu vart vi hamnar.
0: Ja, och det kör de på nu igen.
1: Ja.
0: Bara att de ska höja bensinpriserna.
3: Ja, men det är ju det de kör med, som jag nämnde lite förut, att de tittar bara på de här populära frågorna. De går ju aldrig in på djupet vad de stora frågorna i vårt land. Det är både säkerhet och utrikespolitik och vård och omsorg och så vidare, va? Och elen framför allt då, va?
1: Mm.
3: Det rör sig aldrig ut, det är bara de här populära frågorna då. Att alltså, vi har lite skatt eller hög skatt, det är det enda de pratar om.
0: Men någon ska ju betala allt det här, skulle jag säga. Just det var fri dagis.
3: Ja, men det, du får betala vilket fall som helst.
0: Ja, men vem ska betala det? Då ska inte jag skatten.
3: Nej, vem ska betala det här samhället går åt helvete då?
1: Mm. Det blir det vi.
3: Ja.
1: Vanliga renegare. Nu kör vi Flickan och kråkan med Björn Afzelius. Mm.

0: Ja, vi kommer ju få fortsätta prata om det nästa program lite mer, för att vi är inte med allt idag. Men tiden går ju, för det är kortare och kortare tid kvar till valdagen.
1: Ja, de är, nu som är lite osäkra då, och vi vet inte vilket ben de ska stå på. Många gånger hör den, de tycker många utav dem att det spelar ingen roll vad jag röstar på, för de är likadana allihopa och ligger i mitten då, men det tycker jag inte, utan det är rätt så brett.
0: Så jag brukar säga, titta, hör, lyssna inte vad de säger, utan titta vad de har gjort. Historien, alltså det kan jag läsa mycket om.
2: Ja, det är också, så måste man se vad de tänker och gör i framtiden också.
0: Ja. Men de brukar ju säga en sak nu, så gör de något annat sen.
2: Ja, men det är många gånger det är så. Ja.
0: Och det är faktiskt handlingen som är viktig, inte vad de säger.
3: Jag ska ju rösta allihopa nu liksom, ja, så kan jag ljuga vad som helst.
0: Ja, jag ser särskilt på de här nya partierna liksom, som sa någonting för några år sedan, och nu säger de helt annat. Det måste ju vara partier som vi kan lita på, som går åt ett visst riktning. Så här. Men vi kan uppmana alla nu till liksom, läs på lite, pakta vad som vad de olika partierna står för faktiskt.
1: Ja, och inte gå på de här valkompasserna, eller, utan som du säger Claes, ut och läs lite och
0: rösta med hjärtat liksom.
1: Ja, vilket samhälle vill vi ha? Ja. Vill vi ha det tuffa där var ens att klara sig själv och de rikaste skor sig, eller vill vi ha ett samhälle där vi hjälps åt? Och
0: ja, vi sa en polisstat och alla som sitter i fängelse, eller vi sa vi åt framöver. Alla våra barn som sitter i ungdomsfängelse. Och
1: ja, vi ser, vi är ju uppe för slottet, och hur går det med skolan här? Ja. De har dragit in massa bidrag till dem, och
0: ja, det är viktiga
1: saker.
0: Ligger
1: på knäna och
0: förebygga. Mm. Och att få människor delaktiga och inkludera alla.
1: Ja, vi sparar lite till nästa program. Vi, som en duva avslutar vi med Mika Vie och Björn Afzelius.
0: Hörs om en vecka igen.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Återhållande.

sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Nej, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja,
1: har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Japp.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Laces och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta ut av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
2: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
2: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
3: Din resa börjar på saxentours.com.
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Kap, svets, slit och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
9: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
8: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
9: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
8: Välkommen till Åkessons bil.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För du slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang?

0: Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
2: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Tovex bil, hela vägen.

0: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
7: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmatta nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet.

0: Och kryssa mig, Svante Claesson.
1: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
9: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
9: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
9: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skoda. BDS, vi tar hand om
12: bilen. Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
19: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
13: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
12: Varför då?
13: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
12: Det låter ju klokt.
13: Ja, någon av oss måste ju vara det.
12: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
14: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart

0: tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Rudna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.